0: what you waiting for? No, what you waiting for?
1: Radio tev. Laika ziņas.
2: No rīta Latvijā debesis mākoņainas apmākušās daudz vieta lietains laiks, gaisa temperatūras minimums no plus 4 līdz plus 7 grādiem. Arī Rīgā no rīta lietus debesis apmākušās gaisa temperatūra ap plus 6 grādiem.

0: Radio tev. Laika ziņas.
1: No rīta Latvijā debesis mākoņainas apmākušās daudzvieta lietains laiks, gaisa temperatūras minimums no plus 4 līdz plus 7 grādiem. Arī Rīgā no rīta lietus debesis apmākušās gaisa temperatūra ap plus 6 grādiem.

Christ in the word.

0: Radio tev. Laika ziņas.
1: No rīta Latvijā debesis mākoņainas, apmākušās daudz vieta lietains laiks, gaisa temperatūras minimums no plus 4 līdz plus 7 grādiem. Arī Rīgā no rīta lietus, debesis apmākušās, gaisa temperatūra ap plus 6 grādiem.

0: 7 minūtes pēc pulksten 6:00, labrīt, radio to klausītāji, sveicinam tevi mēs rīt. Tandēms Lauris Zāncēls, bet puķa radio tev.
1: Pilnīgi precīzi, pilnīgi pareizi, Lauris ir atgriezies atpakaļ no garākām brīvdienām, un es ticu, ka ne viņš vienīgais droši vien šīs maija brīvdienas ir pagarinājis, un ja tu arī esi atgriezies reiz ar viņu, tad mēs tevi sveicam atpakaļ, un, bet ja tu esi tāds darba rūķis, tad darbojamies vien tālāk.
0: Ko nozīmē garākas brīvdienas? No cik sākas garākas brīvdienas?
1: Nu, tādas, kādas tu paņēmi.
0: Nu, man sanāk...
1: Tas nav pārmetums.
0: Nē, zinu, es tagad rēķinu.
1: Tu domā, no
0: Nedēļa,
1: cik...
0: starp citu.
1: Nu, jā, tās ir garas brīvdienas, manā izpratnē.
0: Bāc, redz kā. Mm-hmm. Nu, labi, cik mums vēl gari un ilgi jāgaida līdz kārtīgi siltam laikam, tāds labs jautājums ir, protams. Pastāstīsim šodien, piemēram, ja tam Latvijā nedaudz līs. Jā, debes pārsvarā saglabāsies apmākušās jau kopš vakardienas, saulaināka diena gan gaidām ziemeļkurzemē. Gaisa temperatūra šodien plus 8, plus 14 grādi, Rīgā gaidāms mākoņains laiks bez būtiskiem nokrišņiem un aptuveni plus 10.
2: Radio Tev! Sils, tavs uzticamais partners Mauriņu kopšanā. Sils veikalos, plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņu pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņu pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem. Vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
3: Lielā pavasarīs pārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. Maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
4: Mais – laiks vieglumam. Vai redzi vēnu tīklojumu, vai jūti smagumu un pietūkumu kājās? Dr. Mauriņa klinikā maijā īpaši izdevīgi 20% atlaide kāju vēnu izmeklējumam un, ja būs nepieciešama ārstēšana, 20% atlaide lazera operācijai. Piesakies konsultācijai. Vairāk Mauriņa klinika LV. Dr. Mauriņa klinika Skots 01 00 00 161.

Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV. Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides avene, eucerin, bioderm.

0: Estederm, Uriage, Babe un citu zīmolu sejas, ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai Apotēka aptiekās un Apotēka LV. Visi noteikumi Apotēka LV. Labās rokās Apotēka.
1: Seši un 11 minūtes, rīz jau arī faktu alfabētu mēs uzspēlēsim, tāpēc tā būs vajadzīgs telefonu numurs Radio TV ēterā, un tas ir 2720 2720.
2: Labrīt, šis ir Radio TV.

0: 6:18 minūtes. Šī skaņas nozīmē tikai vienu. Jāsāk ķerties klāt faktu alfabēta.
1: Jā, uzspēlēsim kopā ar mums 27202720. Tad būs jāskaita alfabēts Laurim galvā, ja viņš vēl nav aizmirs par šīm brīvdienām.
0: Nekādā gadījumā.
1: Kā viņam veicas ar to alfabēta skaitīšanu, tad tu saki kādā brīdī stop. Un uz tā burta tev būs šajā rītā 10 sekundēs jānosauc vai nu 5 lietas vai darbības vai cilvēku vārdi. Viss atkarīgs no tā, ko mēs tev šodien piedāvāsim un piespēlēsim. Bet vispirms ir jāsazvan tiešais ēters, tur vispār bez jautājumiem.
0: Talentu nevar nodzert, starp citu, ir tāds teiciens. Tas par alfabētu skaitīšanu, jā, tā, to es atcerēšos vienmēr.
1: Jā, tā ir taisnība īstenībā. Tas, sauksim alfabētu skaitīšanu par talentu, jā, jau tā kā, tas nav svarīgi, ka mums to liek mācīties jau bērndārzā, jo Protams. Tas ir talents, jo ir bērni, kas atcerās, kas neatceros.
0: 27202720 uz šo tālu, un tevi ir jāzvana mums šajā mirklī, lai uzspēlētu faktu alfabētu 7. maijā.
1: Tiešām gribat, lai mēs savā starpā spēlējam šajā rītā. Nu,
0: spēlēt.
1: Labi.
0: Nav jau nekāda problēma. Nu, un, protams, kurš gan atbildēs, ja ne Elizabete vai ne?
1: Nē, es gribētu teikt, tu. Tu. Man aiziet, es skaitu alfabētu galvā, jā.
0: Nu, aiziet. Stop.
1: O, interesanti, L tavs burts.
0: Tiešām? Ātri skaiti.
1: Jā, man ir tas A
0: nu,
1: tādā variantā.
0: Nu, tad saki, kas man jāsaka ir.
1: Tātad, uz burta L, 10 sekundēs, nosauc 5 lietas, kas atrodams tavā drevju skapī.
0: Lupatas, lakrica, diemžēl, jā, lapas, lineāls un laime.
1: Skaisti.
0: Bet pasvēja,
1: Laime. Laime. Man tā lakrica arī kaut kā iekrita diezgan galvā īstenībā. Es apstīšos, cik cilvēkiem pasaulē viņi negaršo.
0: Oh. Nu, es tev varu pastāstīt, kāpēc lakrica. Tāpēc, ka...
1: Tev tiešām ir lakricas kapi.
0: Jā, man viss ir par okai. Saproti, viss ir par okai. Gan lupatas tās pieminētās, jā, lapas, viss. Es esmu gatavs uzreiz, kā saģērbies strādāt, ja, kas ir uz lapām kaut ko tur drukāt. Nu, un lakrica ir vienkārši, lai atgriezt sevi realitātē.
1: Nē, nu tas atgriež realitātē.
0: Tas man negaršo.
1: 50 līdz 70% cilvēku lakrici negaršo, 20 līdz 40% to izbauda. Jā, viss esot ļoti atkarīgs arī no reģiona, kādā mēs dzīvojam. Nu, es nezinu, es atzīmi redzot, dzīvoju reģionā, kurā, nezinu, rajonā, kurā neizbauda lakrici.
0: Cik izbauda?
1: 20 līdz 40%. À. Tas arī īstenībā nav maz tik maz.
0: Tas nav maz īstenībā, jā. Nu, tā, sveiciens visiem, kuriem garšo lakrica. Nu, tā. 6:21 minūte.
1: Labi aptīt, ja kāds rīs gribēs.
0: Lakrīt.
1: Ja kāds rīs. Labi aptīt.
0: Labi aptīt. Radio tev.

0: 6:28 minūtes. Lārda varbūt noderēs šī informācija sākusies pieteikšanās skolēnu vasaras darbam. Nu, tā kā nevis vasaras darbiem, ko tev atstāja uz skolā.
1: Domāju, jā, bet... Es nepareizi skaitīju alfabētu.
0: jā, savā galvā, kuras nedzirdēju. Bet jā, nu tad var tagad sākt lēnāk arā pieteikties. 939 darba devēja jau ir pieteikušies. Tātad, nu, rekord liela šogad tā pieteikšanās. 17,000 darba vietas tiek piedāvātas jauniešiem, ko vasarā forši. Pastrādāt šogad.
1: Cik forši lūdzu jaunieši izmantojiet. Lūdzu vecāki sūtiet savus jauniešus darboties. Es negāju, bet tas tāpēc, ka es dzīvoju laukos un man bija miljards lauku darbi pašam jāveic.
0: Tie bija tavu vasaras darbi.
1: Tie bija mani vasaras darbi. Sencītis man bieži vien lika skaldīt malku un man bija jāpļauj zāles, biju zāles pļāvējis vienkārši 3000.
0: Tad jau skaitās, tad jau tu esi izpildījis visus savus... vasaras darba normas.
1: Jā, neskaitot siena, visas vešanas un tā tālāk.
0: Jā, sapratām.
1: Viss kaut kas ir bijis. 6:29 minūtes. Sveiciens visiem, kuriem vasara sirdī mēs arī ļoti gaidam. Šis ir Radio TV.
0: Labrīt!

0: Radio Tev. Ziņas.
1: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt. Centrālā vēlēšanu komisija devusi zaļo gaismu reģistrēt iesniegto likumprojektu grozījumi valsts fondēto pensiju likumā, kas nozīmē, ka iniciatīvas virzītāji varēs sākt parakstu vākšanu referendumu ierosināšanai. Likumprojekts paredz izmaiņas otrā līmeņa pensiju sistēmā, tostarp paplašinot iedzīvotāju iespējas rīkoties ar uzkrāto kapitālu. Starp piedāvātajiem risinājumiem minēta iespēja pensiju otrā līmeņa dalībniekiem noteiktos gadījumos saņemt uzkrāto kapitālu pilnībā vai daļēji pirms pensijas vecuma sasniegšanas. Rīgas Stradiņa Universitātes sociālo zinātņu fakultātes lektore politoloģe Lelde Metla Rozentāli uzskata, ka šai iniciatīvai visticamāk neizdosies savākt nepieciešamo parakstu skaitu. Vienlaikus šādi iecere priekšvēlēšanu laikā varot kalpot kā veids vēlētāju uzmanības piesaistē. Politoloģi uzskata, ka priekšlikumi ļaut iedzīvotājiem izņemt uzkrājumus no pensiju sistēmas būt vērtējami piesardzīgi, jo tie var radīt būtiskas ilgtermiņa sekas uz cilvēku finansiālo drošību vecumdienās. Kopš 1. Maija Krievijas armijas triecienos Ukrainā nogalināti vismaz 70 civiliedzīvotāji un vairāk nekā 500 ievainoti. Tā pavēstīja ANO cilvēktiesību novērošanas misija Ukrainā. Tikai 5. maijā vien Krievijas triecienos Ukrainā tika nogalināti 28 un ievainoti 194 cilvēki. ANO uzsvēra, ka Krievija daudzos uzbrukumus veica ar jaudīgiem ieročiem dienas gaišajā laikā mērķējot pa pilsētām. Venēcijas bienāles 61. Starptautiskās mākslas izstādes atklāšanas nedēļā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas nacionālo paviljonu rīkotāji organizēja solidaritātes gājienu paužot atbalstu Ukrainai un iestājot pret Krievijas dalību šajā mākslas notikumā. Savukārt Eiropas komisija brīdinājusi Itālijas valdību un Venēcijas bienāles organizatorus, ka Krievijas dalība prestižajā kultūras formā pārkāpja Eiropas Savienības sankcijas. Bet Nacionālais kinocentrs apstiprinājis šī gada filmu ražošanas konkursa rezultātus, kas paredz ar konkursā pieejamo finansējumu 1,2 miljonu eiro apmērā sākt 14 filmu ražošanu. Līdzekļi tiks izlietoti 3 pilnmetrāžas spēlfilmu, 7 dokumentālo filmu un 4 animācijas filmu uzņemšanai.
0: Radio Tev. Laika ziņas.
2: Nu šodien vietām nedaudz Latvijā uzlīs, vairāk nokrišņi būs Latgalē un Cēlijā. Debesis pārsvarā saglabāsies apmākušās saulainākā diena, gan gaidām Ziemeļkurzemē. Gaisa temperatūra plus 8, plus 14 grādu robežās. Rīgā šodien arī būs mākoņaina diena, bet būtisks nokrišņš nesola. Un gaisa temperatūra plus 10 grādi.
0: Radio Tev. Esi strāva pārmaiņām. Tev ir izglītība matemātikā, fizikā, IT, ķīmijā, dizainā vai bioloģijā, bet neesi skolotājs. Mēs meklējam tieši tevi. Enefit iespējamā misija – izglābt STEM. Divu gadu līderības programma, kas pārvērš zināšanas ietekmē. Darbs skolām, alga un stipendija, kā arī mentors jau no pirmās dienas. Piesakies līdz 31. maijam skolasmaratons.lv. Maini nākotnī. Kļūsti par skolotāju, kas iedvesmo. Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.
3: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un divakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulātors un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Māja vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
4: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 11. maijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 9,99 €. Maltā kafija Merildin Cup 400 grami 5,99 €. Avokado 39 centi gabalā. Rimi – gudra izvēle.

0: 6.40, gandrīz 4 minūtes, radio tev Rīta Cepejans klāt.
1: Neprasīts viedoklis, tā šī dāma iesāka šo savu ziņu, kā man no sirds riebjas, kad uzņēmums nenorāda ne cenu, ne diapazonu cenā. Un es zinu, ka neesmu vienīgā, kurai interesē un rodas kaut kāda nu, mazinās uzticību šim uzņēmumam, lai viņš, ja viņš neizstāsta, kādas tas cenas vispār ir. Nu, man jau šķiet, ka tādi lielie uzņēmumi jau nu, no tā nedara. Bet, nu, stāsts ir varbūt vairāk par tādiem pakalpojumu sniedzējiem, kuru sākumā uzraksta, ka re, kur ir mans pakalpojums, bet, nu, par cenām tad privāti. Tā mēdz darīt.
0: Tā, es tagad mēģinu izsakot visam līdzi, jā. Es drusciņ aizdomājos. Mēģinu tagad izsakot visam līdzi, saprast, tā tad nepatīk, jā, ka tā.
1: Ka
0: tā
1: nepatīk, tā. Ka nenorāda cena. Pilnīgi pret.
0: Internetā vai kur tas?
1: Nu, visur, jā. Visur. Nu, internetā. Nu, tev, piemēram, ir svarīgi uzreiz zināt, cik kas maksā. Vienal, nu, vai tev svarīgi, ka tas pakalpojums vispār ir pieejams, un, un pēc tam tu noskaidros to naudu.
0: Nu, es tagad tā domāju, atsējušos kaut kādos gadījumos, varbūt, jā,
1: Nu, pie kādiem, piemēram, pakalpojums nedzējiem, tev vajadzētu, ka tā nauda uzreiz tiek norādīta.
0: Nu, es, visdrīzāk, ja runa ir par preci kaut kādu, nu, tad gribētos zināt, jā, uzreiz, lai tu tiešām saproti, par ko ir runa un vai ir pa ceļam, teiksim tā, vai nav pa ceļam.
1: Frizieris, piemēram, viņš to ozaicina, Laura atnāca, es gribu, lai tu atnāca pie manas frizēties, tev būs jāmaksā pašam, bet es to neteikšu, cik jāmaksā.
0: Bet atnāca, jā. Bet atnāca. Nu, es tad kaut kādu savā prātā pieļautu apmēram vidējo, nu, teiksim, starp kaut kādām citām iestādēm, kurās ir sanācis pabūt, jā, un nofrizēties un tā, un tad tu izvelc aptueni, nu, ar ko tev vajadzētu rēķināties. Nu, man tas nesagādātu tā kā tādu sašutumu sajūtu, jā, bet nav slikti, jā, ka laikam uzreiz norāda. Nu, nu, tas tāds, jā, pieņemta lieta, ka mēs zinām.
1: Īstās darīt urādiet to klausītāju, nu, kurš ir tas pakalpojums, nu, kur tev krīt uz nerviem, ka nevar normāli norādīt uzreiz to cenu par to, ko grib iedot.
0: Tev ir?
1: Man liekas, ka bieži viena skaistumkopšanā ar šo arī mēs slinkojam, ka uzreiz nenorāda. Vai, ka tur kaut kādi arī, nu, tur kāzu varbūt nozarē
0: jā.
1: Arī.
0: Nu, kas sarunāsim vēlāk.
1: Jā. Jā, vai ka jāprasa vēl atsevišķi, ka uzreiz vienkārši piedāvāju šādu pakalpojumu, bet cik es maksāju, es neteikšu.
0: Nu, labi. Nu, tad lūdzu 2720, 2720, var arī savas sajūtas par to izstāstīt. 6.46, šīs ir Radio Tev.
1: Labrīt.
0: Labrīt. Labrīt.

0: šodien Latvijas teritorijā nedaudz līdz vairāk nokrišņi būs Latgalē un Sēlijā. Debesis pārsvarā saglabāsies apmākušās saulaināks ziemeļa kurzemes pusē, tā visai dažādi. Plus 8, plus 14 grādi šodien, mērens ziemeļu ziemeļaustrumu vējš pūtīs, savukārt Rīgā gaidāms mākoņains laiks bez nokrišņiem un plus 10.
1: Radio Tev. Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Pleca pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem. Ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
2: Ir lietas, kur kompromisi nav pieļaujami. Monjer dakstiņu jumti. Tiem, kuri izvēlas kvalitāti, klusumu un drošību. Monjer jumts, kas kalpo ne tikai gadiem, bet paudzēm. Monjer – drošība, kuru jūti katru dienu. Monjer – klusums, kuru novērtē katru nakti. Un tikai mājā īpašs piedāvājums. Izvēloties Monjer, jumta zemsegums dāvanā. Monjer – kad savā mājām vēlies pašu labāko. Monjer.lv
3: Hei, brauc ar klasi, brauc ar klasi! Līvu akvaparkā, brauc ar klasi! Laba cena, lieliska kompānija! Līvu akvaparks, lieliska atpūta!
4: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums!
5: No 29. Aprīļa līdz 12. Maijam Baltmaize Fazer gardā kefīra 600 gramu 1 eiro 59 centi un cepumi selga dažādi veidi 180 gramu 85 centi. Top, top,
6: top! Mēnesis aptieka iesaka. Maijā Oral Flux produktiem mutes higiēnai atlaides līdz pat 56%. Mutes skalojamie līdzekļi gan ikdienas zobu higiēnai, gan kariesa un smaganu iekaisumu profilaksei. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
7: Kāda ir nepopulārākā autokrāsa? Uz šo un citiem jautājumiem šonadēļ spēlē Prāta banka atbildēs Kristīna, Ērika un Edgars. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
8: Trīs dienas! 15., 16. un 17. Maijā Tirzniecības centrā Valleta kolosālas un izdevīgas cenas sezonas aktuālajām precēm. Atlaides 20, 30, 50 un 70%! Valleta – tavs tuvākais tirzniecības centrs pašā Valmieras centrā! Plašākais modes, sporta, kosmētikas un ikdienas preču piedāvājums reģionā! Valleta –

0: 5 minūtes pirms pulkstenes 7:00 vēl noslēdzam šī rīta cepienu par to, ka pakalpojums neiedzēja mēdz nenorādīt cenas, un tad nu, ir besis vienkārši tajā brīdī, ka tu nesaproti ja, par to, cik tev īsti jāmaksā. Un kādu klausītāju mums pagriez tādā īstenībā interesanti arī viedokli. Zanda raksta, ka apzinot apbedīšanas kantors, grib saprast, ar kādu summu jārēķinās, apglabājot savu tuvinieku. Protams, neviens nevar uzreiz atbildēt, pat neaptuveno cenu, viss atkarīgs no tā, ko jūs izvēlaties. Interesanti.
1: Jā, daudz izvēles, jā, vēl tajā visā ir iekšā.
0: Jā, un tad, kamēr tā summa tur sakrājās beigās, tad tur tā ir neviens, tev nevar pateikt, ar kādu summu jārēķinās.
1: Jā, kāds mums raksta, vai mēs zinājām, ka kremēšanas gadījumā zārku var ir izīrēt.
0: Nezināju.
1: Es tagad tiešām zināsim. Nezināju šo, vau. Vau, ļoti interesanti. Par Facebook runājot, jā, daudzām precēm, kur mums stāsta, ka nav un komentāros arī nekur nesaka vienkārši, lai raksta privāti. Tātad, nu, jā, izvēlās nerunāt par to
0: publiski. Jā, un arī uzskat, ka tā liekas tāda cilvēka laika tērēšana, jo noteikti tas pakalpojums vai prece ir stipri dargāk kā tā vērta, jo pārdevējs vairs nedzēs, pats nezinu, ko grib. Jā, un tad mums tikko arī atsūtīja par to, ka Mārcis saka, ka advokātiem arī ir tāpat. Kad tā summa jau atkarīgi droši vien no tā, cik ilgs tas process ievēlkās beigās.
1: Nē, nu jā, nu noteikti ir kaut kādas nianses, kas sastāda to gala, teiksim, visu, vai ne? Bet sākot no, varbūt var ielikt, arī bieži vien mašīnas šādā veidā tiek... No autosalonas tirgots.
0: Šis gan man krīt uz nervēm. Vispār, ne, nu vispār, ko sākot no? Ja, nu, tā kā,
1: tas ir tā kā no komplektācijas
0: jā,
1: atkarīgs.
0: Tad ir skaidrs.
1: Sāk likt visu kaut ko klāt, un viņi tikai aug.
0: Un visticamāk, ka tā summa vienkārši tev ievilina. Kad, sākot no, tad jau būs tāda, bet es saprotu, tur plus 5 pakas vēl nāk klāt droši vien.
1: Jūtu, ka tu sacepi.
0: Nē. Nē, viss kārtībā. Labi, ka mēs esam pēc maksas, vai ne? Labi, ka mēs neko nemaksājam.
1: Ka rādžiņš ir tev blakus, ka rādi, jo tev ir blakus. Vienkārši tā, no sirds starp citu. 6:57, vēl 2 minūtes varam pacepties, un tad arī jauna stunda klāt, ķersimies klāt. Kam?
0: Ceļu satiksmes noteikumu atkārtošanai.
1: Radio tev, labrīt!

0: Nu, labi rīt, radiet to klausītāji. 7 un 6 minūtes. Forši, ka mēs esam pilnā sastāvā atpakaļ, pilnā sastāvā kopā ar tevi.
1: Ar Zāns, Elzbetu Puču, mēs šeit kopā ar tevi līdz 10:00 drīz ķeramies pār ceļu satiksmes noteikumu.

0: Šodienā vietām Latvijā nedaudz celīs, vairāk nokrišņu būs Latgalē un Cēlijā, savukārt saulēnāk diena ir gaidām Ziemeļu Kurzemē, savukārt Rīgā, ja vēl par savukārt mēs runājam. Gaidāms mākoņains laiks, bet Rīgā bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra šodien plus 8, plus 14 grādi, Rīgā plus 10.
1: Radio Tev. Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
2: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
1: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
3: Ko var nopirkt par 1 eiro? Konfekti, kūciņa un arī telefonu. Jā, pie LMT Google Pixel 10a vietā runis tikai par 1 eiro, pieslēdzot neierobežotu zvanus un internetu. Līdz 17. maijam nāc ar savu numuru vai ņem jaunu. Vairāk LMT LV.
4: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemesnoma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemesnoma LV.
5: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.
6: Lielakcija veikalos Maxima. Brīvdienu piedāvājumi no 7. līdz 11. maijam.

0: skābais krējums Limbažu piens 20%, 300 gramu, 99 centi. Pasaules virtuves produktiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Sieriem, izņemot sveramajiem sieriem, pērkot vismaz divas jebkuras preces 20% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Miers, enerģija, magnīs, B grupas vitamīni un tava perfektā iespēja izkustēties. Dodies spēlē, meklē un atrodi enerģiju Rīgā. Esi pirmais un laimīgajā vietā tevi gaidīs pārsteiguma balva no Narvostrong. Pavadi visu dienu uz Radio Tev Viļņa. Sadzirdi spēles, meklē un atrod enerģiju Rīgā starta signālu. Ver vaļās konto tev aplikāciju, kur atradīs dienas paroli un pavadienu, kur Rīgā noslēpusies dienas balva. Ierodoties laimīgajā vietā, pirmais nosauc dienas paroli un laimē mieru un enerģiju no Narvostrong. Narvostrong magnī formula – mieram un enerģijai tavā ikdienā. Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: 7:16 minūtes laiks radio TV ēterā mazliet paspriest par ceļu satiksmes noteikumiem. Nu, no sākuma no nepareizās puses, pēc tam jau izskaidrosim visu faktu pa faktam.
1: Jā, 27202720, ko nozīmē četru stūrus ar dzeltenu vidu?
0: Jā. Var rakstīt nepareizi, protams, nu, tas ir jādara. Es gribēju vienkārši gandrīz pateicu to īsto nosaukumu, tad es sapratu, nē, tas jau būs uzreiz atrisinājums, vai ne? Mums vēl to nevajag.
1: Nu, mēs varam pateikt tikai priekšā, ka tas ir tāds iegāsts četras stūris.
0: Jā, sagāzies mazliet.
1: Jo romps tas īsti nav. Es iegūglēju, neizskatās pēc romba. Nu, varbūt, nu jā, neiesim dziļumā. Vienkārši, ko nozīmē četras stūris ar dzeltenu vidu? Vispirms nepareizās atbildes sākumā. Un tad jau mēs pieķersimies, kā patiesībā tajā ceļu satiksmē ar šo ir.
0: 2720, 2720, raksta augšā.

0: radio tev.
1: Sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Gatavojoties pasaules čempionātam, Latvijas hokeja valstsvienība priekšpēdējā pārbaudes spēlē vakar Rīgā papildu laikā ar 3-2 pārspēju Norvēģijas izlasi. Latviešu labā ar 2 gūtiem vārtiem izcēlās Sandis Vilmanis, bet savā debijas mačā ar precīzu metienu atzīmējās arī 17 gadus vecais Olivers Mūrnieks. Mūrnieks pērn un šogad pārstāvēja Latvijas U18 un U20 izlases pasaules čempionātos. Pagājušā nedēļā palīdzot U18 komandai pirmo reizi vēsturē sasniegt elites grupas pusfinālu. Savukārt traumas dēļ valstsvienība atstājas un šajā čempionātā nepiedalīsies Rikards Bukarts. Bet Latvijas vīriešu hokeja izlases sastāvs dalībai šī gada pasaules čempionātā tiks paziņots nākamnedēļ. Pasaules čempionāts no 15. Līdz 31. Maijam norisināsies Cīrihē un Friburā, Šveicē. Latvijas izlase spēlēs A grupā Cīrihē, kur pretiniekos būs ASV, Somija, Šveice, Vācija, Austrija, Ungārija un Lielbritānija. Un vēl noslēgumā par futbolu. Jelgava vakar tonī, bet Latvijas futbola virslīgas 11. Kārtas ievadā mājās ar rezultātu 1-0 pārspēja Supernovu komandu. Vienīgie vārti tika gūti spēles 82. Minūtē. Kārtas turpinājumā šodien Tukums 2000 mājās cīnīsies ar Ogre United un Auda Meža parkā spēlēs ar Grobiņu.
0: Radio tev.
1: Sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
3: Ferratum.

0: Nu, ko tad nozīmē četru stūrus ar dzeltenu vidu jūsu versijas? Īstais ceļš. Šis man ļoti patīk, jo, nu, principā, tas daudz ko arī paskaidro. Tā kā kantainā saulīta mākoņainam rītam, tad romantiski noskaņot šorīt esat.
1: Kaut kas bija par bulciņu cepšanu, ja tūmā cep garšīgas bulciņas.
0: Rapšu lauks arī tūmā var taisīt fočens priekš Facebook. Būs kvadrātaina saula šodien, cepolas, tur, nu visādas tādas labas lietas, tikai pozitīvas lietas.
2: Būs kvadrātaina saula.
0: Un katrā ziņā šī visa kontekstā jāsaka, ka patiesībā jau nekas slikts tas arī nav. Ja? Tad šī ir, protams, galvenā ceļa zīme, tad tur priekšo krustojumos attiecībā par mazāk svarīgiem ceļiem. Galvenā ceļa darbība turpinās līdz zīmei, kad beidzas galvenais ceļš vai ir kāda cita priekšrocības zīme. Un ja zem zīmes ir papildu zīme ar galvenā ceļa virzienu, tad priekšroks saglabājas tikai norādītajā virzienā. Un nedrīkst ignorēt uz galvenā ceļa citus noteikumus. Tas, ka tas ir īstais un galvenais ceļš, tas nenozīmē, ka noteikumi izslēdzās, jo joprojām jāievēro gan ātrums, luksofors, arī gājēji, tad tiek uzsvērts, ja, tā kā
1: protams.
0: Ņemam šo vērā.
1: Apmēram 10 līdz 20% autovadītāji regulāri vai reizēm neievēro priekšrocības zīmes pilnībā korekti. No tiem mazāka daļa dara to agresīvi apzināti, lielākā daļa neuzmanības steigas vai kļūdainas situācijas interpretācijas dēļ. Nu, un kādi līdz pat 70-80% brauc diezgan korekti, ja, vēl daļa brauc tā kā uz robežas, it kā piebremzē pēdējā brīdī vienā ārā krustojumā, ja, cer uz otra reakciju, nu tāda ir izpētīta statistika arī pie mums Latvijā.
0: Nu, man jau šeit, ka tā ir ceļa zīme, kur, nu, kur zina visi. Es tā gribētu domāt.
1: Vajadzētu tā būt, jā. Jā. Nu, šī ir tā diezgan svarīga.
0: Jā, diezgan.
1: Tāpat kā tas trīs stūris, kas apgāsts otrādā.
0: Jā, tas arī kombinācijā ar šo ceļa zīmi ļoti būtiski. 7:28 minūtes, nu esam atkārtojuši viss, kas jāatkārto par ceļu satiksmes noteikumiem. Šajā stundā mums vēl arī Radio Tev zvans uz stundu.
1: Paldies, Liels, par tavām radošajām ziņām. Šis ir Radio Tev. Labrīt.
0: Labrīt.

0: Radio Tev. Ziņas.
1: Par notikumiem tev apkārt pie mikrofona ar ziņām Oskars Brasliņš. Labrīt! Šorīt agri no rīta Latvijas gaisa telpā fiksēti vairāki bezpilota lidaparāti, kas ielidojuši no Krievijas. Operatīvo dienestu informācija liecina, ka iespējams viens no droniem nogāzies naftas uzglabāšanas bāzē teritorijā Rēzeknē. Nacionālie bruņotie spēki informē, ka apdraudējums gaisa telpai turpinās un brīdinājums ir aktīvs Rēzeknes, Lūdzas un Balvu novados. Rēzeknes pilsētas pašvaldība paziņojusi, ka ņemot vērā šūnas apraides brīdinājumu par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā Rēzeknē un Rēzeknes novada teritorijā, šodien atceltas mācības visās izglītības iestādēs Rēzeknē un Rēzeknes novada teritorijā. Šādu lēmumu pieņēmusi civilās aizsardzības komisija un lēmums ir saskaņots ar atbildīgajiem dienestiem. Nacionālie bruņoties spēki pagaidām nav snieguši detalizētāku informāciju par to, vai Latgalē armija veic kādus lidojumus gaisa telpā vai debesīs ir pacelt iznīcinātāji. Tiek solīts, ka par apdraudējuma beigām tiks sniegta informācija atsevišķi. Biedrība Tavi draugi šovakar Rīgā labdarības veiklē Ģertrūdes ielā 32 rīkos labdarības autoru vakaru un sarunu ar literatūru pētnieci profesori Janīnu Kursīti un grāmatu izdevēju publicistu un autoru Māri Mičarevski. Ieņēmumi no grāmatu pārdošanas tiks novirzīti labdarības projektiem Ukrainas un Latvijas iedzīvotāju atbalstam. Madonas biznesa attīstības centrā šodien no 12:00 līdz 3:00 pēcpusdienā notiks nodarbinātības valsts aģentūras rīkotais reģionālais vakanču gada tirgus, kurā darba meklētājiem būs iespēja klātienē satikties ar darba devējiem. Bet šodien, 7. maijā, Latvijā sākas gada gaišākais ceturksnis jeb solārā vasara, tā turpināsies līdz 5. augustam. Solārās vasaras vidus būs saulgrieži 21. jūnijas. Tuvākajos 3 mēnešos gaidāmas gada īsākās naktis, garākās dienas un arī augstākais ultravioletais starojums.
0: Radio Tev. Laika ziņas.
2: Šodien debesis būs lielākoties mākoņains, valsts ziemeļrietumos gan tās skaidrosies, brīžiem lietus gaidāms galvenokārt Latvijas austrumos, kā arī dienvidaustrumos iespējams arī stipri pērkona lietus gāzes. Gaisa temperatūra plus 7 plus 12 grādu robežās, vietām Latgalē līdz plus 14 grādiem Rīgā. Dienas laikā debesis būs lielākoties mākoņains un gaisa temperatūra plus 10.
0: Radio Tev. City Finances. Brīvība biznesam. Uzņēmējs zina, katra diena ir svarīga. Klients gaida, piegādātājs spiež un iespējas nevar gaidīt. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem, ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam!
3: Trešdienās un ceturtdienās skaistuma dienas Zvenu aptiekās. Larošpazē, Viši, Institut Estederm 30%, Bioderma, Eucerin 40%, Uriāž 45%, Hightier, Solero, Skin Effect 50% atlaide. Un visu mēnesi īpaši atlasītiem Babē produktiem, gan lieliem, gan maziem, 40% atlaide. Tava Zvenu aptieka – profesionalitāte, kuru novērtē, kvalitāte, ko sajūti.
4: Vai meklē vietu, kur sākas īstā māju sajūta? Nāc uz atvērto durvju dienām Marupē, kvartālā Mūna. Iepazīsti vidi, sajūti atmosfēru un atrodi savu jauno sākumu. Sestdien, 9. maijā no 11. līdz 4. Gaujas ielā 5. Marupē. Mūna – vieta, kur gribas palikt.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērnu un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Losu spā Vāgenkūlu aicina tevi uz Dienvidigauniju, lai piedzīvotu pilnvērtīgu spā atpūtu. Divstāvu spā un pirts kompleks, tvaikojoši āra baseini un mājīga nakšņošana vēsturiskajā muižas kompleksā rada vietu, kur apstājas laiks un atpūžas prāts. Spā atpūta Vāgenkūlu ir mirklis sev, miers, līdzsvars un pilnīga relaksācija. Nāc un ļauj sev atjaunoties Vāgenkūlu. Vairāk informācijas Vāgenkūlu.ee
7: Signet Bank piedāvā prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kase LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
8: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 11. maijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 9,99 €. Maltā kafija Merildin Cup 400 grami 5,99 €. Avokado 39 € gabalā. Rimi – gudra izvēle.
9: Radio 7:38 minūtes, nu vakardien skaisti notikumi Latvijas hokeja izlases sakarā. Gatavojas pasaules čempionātam kā nekā. Un ar 3-2 Rīgā pārbaudes mačā pagarinājumā pieveica Norvēģiju. Jā, un skaisti notikumi arī Olivera Mūrniekam. 17 gadi tikai Džeksonam. Viņš debitēja Latvijas izlasē. Nu, vēl tā neoficiāli teiksim, kaut gan nu, pārbaudes spēles jau diezgan... Oficiāla lieta. Ir iemetis arī vārdus.
2: Jāsāk mācīties arī laikam to jauno hokejistu vārdu uzvārdu. Jo skaidrs, ka tagad mēs sākam lasīt, un es īsti nevaru saprast, vēl mēs pa ko runājam. Jā, bet tas jau ir lielais hokejs, pa ko mēs runājam. Jā, tas te vairs nav nekas. Tā kā viņi arī ienāk izlasē, un tas ir forši, mums mainās paaudzes.
9: 17 gadi, tu stādies vispār priekšā.
2: Ko vakar... tu darīji 17 gados, labāk nestādīties priekšā.
9: Vakardien īstenībā Sorokinu arī satiku, Aleks Sorokins. Nu, Olivers Mūrnieks 18 izlasē pasaules čempionātā 4. vietu ieguvis un Sorokina kungs vada šo izlasi, galvenais treneris. Tā ka viss kaut kā ir smuki saslēdzies.
2: Ļoti labi, lai tik tā turpinās un lai viss izdodās turam īkšs un forši, ka mums tāda jaunā paaudze auga.
9: 7:39 šis ir Radio Tev. Labrīt.
2: Brīt.

0: 7.42. Pirms tu mūs sazvani uz zvancu stundu, vēl viena interesanta ziņa, kas laikam pirms divām dienām ir ieceļojusi Latvijā.
1: Un nekas vēl nav nokavēts. Pēc divām dienām Rumbulā notiks Latvijā pirmo reizi organizēts kaju saucēju nadarināšanas sacensības. Wow. Un kā es izlasīju šo ziņu, man uzreiz bija tāds, šis ir Laurim, un es pilnīgi jūtu, ka tur ir čempionu potenciāls. Tad būs jāspēj pēc iespējas precīzāk atdarināt sudrapu kaju, jeb Larus argentatus, balss. Ja?
0: Ko tik cilvēki neizdomā,
1: bet
0: teiksim
1: ne
0: tā?
1: Ne tikai nu, vokālās prasmes jādemonstrē, bet arī tā izturēšanās. Es tagad, pamēģinu.
0: Es atkāpos no mikrofona, es mēģinu iztēloties. Kā vispār tas?
1: Nu, tas bišķi pēc roņa izklausās. Bet okay, mēs šo vēl pieslīpēsim. Mēs šis skaņas vēl pieslīpēsim. Skaidrs, ka drusku ir... Nu, nevar tā bez treniņa. Lopo, mēs jau ejam pareizā virzienā. Jā. Papildus punkts, bet klausies, ja nezināk, ka balsi, tad papildus punkts var iegūt tur, kur nu, ja būs pēdomāts pie ārējā izskata. Tev tagad ir īsāki mati, tu vairāk tā kā, ja tu viņus tā kā pieglaudīsi, ja, ar tādu, nu tā, ka vispār, tad tu vari uztaisīt to kaijas galvu. Saprotis, kuras ej virzien?
0: Mēģinu, mēģinu saprast, jā.
1: Nu, lūk, un baigi labi būs.
0: Klau, iedodam nosaukumu šim. Ja tātad tie, kas atdarina suņus, to sauc par kvadroberiem, es zinu, vai ne? Ir tad kaut kāds tur hobby horsings un tā tālāk. Nu, iedodam nosaukumu šim, jo es, man liekas, nav. Nu, nav. Nu, vismaz,
1: nav.
0: Ja ir, tad mēs piedāvāsim alternatīvu.
1: Jā, nu, ja? Mēs varētu kaut kādu nosaukumu
0: kaut
1: izdomāt.
0: Kaut kāds kajinks, piemēram, tas varētu būt.
1: Sajauks biško kaut kādu sporta veidu, bet nekas arī noslīk.
0: Jā, iedodiet lūdzu nosaukumu šim. 2720, 2720.
1: Jo, Laura Zalāna neapmērina tas, ka kaju kliekšanas čempionāts, viņam vai kaut kādu īpašu nosaukumu.
0: Nu, jā, nu tā, nu tev ir skaidrs, pasaules čempionāts, kur? Hokejā. Nu, tagad
1: nu, jā, pasaules čempionāts.
0: Pasaules čempionāts un kamā, ja runa ir par kaju kliekšanas skaņu atdarināšanu.
1: Es laikam mēģinu samirst, ko no tā vārda var izlocīt.
0: Nu, mēģinam kaut kādu savu versiju aiziet. 272027 šis ir Radio TV.
1: Labrīt.
0: Labrīt.

0: līdz mēs nonāksim, kam mēs tad sauksim to kāju kliekšanas čempionātu, mums ir arī zants uz stundu radio tev ēterā jāizspēlē.
1: Jā, mūsu mazākie jaunākie zvanītāji arī tiek aicināti atbildēt uz dažādiem jautājumiem par vienu konkrētu mācību priekšmetu, ja, nu mirkli pirms stundu sākuma kā nekā 7:47 tagad ir ceļam klausuli runājam ar to, kas tur otrā pusē ir.
0: Halo.
1: Labrīt.
2: Labrīt.
0: Kā tev sauc?
2: Mani sauc Marisa.
0: Marisa, kurā klasē tu ej?
2: 7.
0: Labi,
1: Maris, apjautāsimies tev vispirms, ja nu gadījumā izdodas atbildēt tā smuki uz visiem trīs jautājumiem, kādu dziesmas fragmentu tu gribētu, lai mēs iespēlējam? Nu, tā kā mums jānoskaidro vienkārši, ko šobrīd jaunieši klausās.
2: Nu, man ļoti patīk
0: dziesma Raķešu zināt. To mēs varētu īstenot. Labi, nu tad aiziet, es tev prasu trīs jautājumus. Tev šodien ir izkritis prācija priekšmets latviešu valodu. Kā tev vidē atzīme latviešu valodā?
2: Kaut 6-7.
0: Nu, tad nav nemaz tik slikti, tas ļoti normāli, es domāju, izdosies atbildēt. Kas tā tad? Kas ir lietvārds?
2: Lietvārds ir vārds...
1: Es arī nespētu atbildēt.
0: Pagaid, ļauj atbildēt.
1: labi.
0: Nu, saka, viss bija par...
2: Lietvārds ir vārds, nu, kas tā kā, nu, paris vārds.
0: Ko nosauc lietvārds?
1: Ko tu gribi?
0: Nu jā, pieņemsim, ko es gribu.
1: labi,
0: cik tā. Cik locījumi ir latviešu valodā?
2: Aizmirsties.
0: Uh-huh. Un kā sauc teikumu ar vienu gramatisko centru?
2: Nepaplašināts.
0: Pareizi? Zini kā, nu tagad rīz tu biji pirmais, jā? Ja? Tas nekas, es saprotu, vasara tūlīt būs tu, kas tur par tiem lietvārdiem. Bet lietvārds tas ir vārds, kas nosauc priekšmetu būtni vai parādību, visi varam šo šobrīd atkārtot. Mm-hmm. Locījumi latviešu valodā ir 7, bet ja tu man prasītu, es tev varu droši vien teikt, es nevaru tev atbildēt, cik ir, tad man būtu jāskaita, ja viņi. Kā sauc teikumu ar vienu gramatisko centru, tas ir vienkāršs teikums. Nu tā.
1: Šis nebija vienkārši necik. Tas izklausījās pēc augstākās latviešu valodas.
0: Nu, labi. augstākā latviešu valodas. Bet zin kā, Maris, es tev tā kā, nu, es saprotu, mēs esam visi bijuši tavās kurpēs, jā?
1: Tieši tā.
0: Nu, lai tā uzskan tā raķeša zināt.
1: Nu jā, lai varbūt, ja tā latviešu valoda šajā rītā tiešām šķiet kā tā raķešu zināt, tad lai izdodas iesēsties dienas gaitā pašam savā raķetē un uzšauties kosmosā un ar pār jo, lai iet kāpas vaiks.
0: Kurā skolā tu mācies?
2: Priekuļos.
0: Un sveicien priekuļiem.
1: Jā, cēsu pusi. Skaisti. Maris, paldies tev liels. Re, kur uzspēlēsim. Viņķi un Patrīšu raķešu zinātni. Lai labi skan. Un lai forša diena.
0: Čau.
1: Veiksmi mācībās.
2: Čau.
1: Čaviņās.

0: bet es nekad neesmu vīlies tikai tavā attieksmē.
1: Tas ir tas kārtīgi, ko tas esmu.

0: Šodien vietām Latvijā nedaudz līs, vairāk nokrišņu būs Latgalē un Sēlijā. Debesis pašvarā saglabāsies apmākušās saulēnāk diengaidāms ziemeļu kurzumē. Gaisa temperatūra plus 8 plus 14 grādu robežās Rīgā mākoņains laiks un gaisa temperatūra plus 10 grādi, bet nokrišņu nebūs.
1: Radio Tev. Salikus papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Iedomājies – automašīna bez liekām raizēm. Izklausās pārāk labi, lai būtu patiesība. Izmēģini MyBee auto abonementu un pārliecinies pats. Viena fiksēta mēneša maksa un viss iekļauts. Apdrošināšana auto apkopes, riepas un palīdzība uz ceļa. Nekādu negaidītu izdevumu. Izvēlies savu jauno automašīnu MyBee.lv un abonē piedzīvojumus.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
5: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKVP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
6: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
7: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
6: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi!
8: Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
9: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
10: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīsta radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
9: Ar mūzikas skaņām.
10: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
11: Labas cenas Lats veikalos. Šokolāde Milka noteikti veidi 300 grami 3,99 €. Doktor Desa 80. Gadu vārīta 1 kilograms no Forevers 4,49 €. Skābais krējums Valmiera 15, 20 vai 25% 450 grami 1,39 €. Lats veikalos visā Latvijā.
12: Nu tā, Latvijā notiks kaijas ķerkšanas bļāviena skaņu atdarināšanas čempionāts bez maz vai mums vajag iedot nosaukumu, kā varētu vispār tas saukties. Ja, tas ir tas, nezinu, sporta
0: veidu. Saucam to pa sporta veidu, jā. Larus voicing. Larus ir esot kaijas wow. dzimta. Vispār man nosaukumu izklausies, ka tas uzreiz tā kā Lauri ir saistīts, jo dažreiz arī mēs viņu tev tā iesaucam pa Lari.
12: Mēs gal.
0: Mēs esam mans pietas personības.
12: Tā, nu kaiķērcis mums ir variants. Kaijings vienkārši.
0: Es ir kaija 2026. Titāna kaija, vo tas jau ir nosaukums.
12: Titāna kaija, jā, tas jau izklausās pēc kaut kāda, nezinu, sērfinga tur kaut kur Lapmeša ciemā, piemēram.
0: Vai arī tas ir kaut kādas kaija. Apmācības, titāna kaija, kaut kāda, zini, ir viskaut kāda nosaukuma tām apmācībām.
12: Nu, varbūt vēl paspēsim pieķert kādu tavu variantu arī nākamās stundas laikā, jo mums jau pamazām jātuvojas Radio Tev IQ testam. 7.57. Šis ir Radio Tev.
0: Labrīt.
12: Labrīt.

0: Labrīt, radio tev klausītāji, ir 8:08. Stāstam par to, kas šodien gaidāms. Nu, galvaspilsētu sveicina mazliet lietus. Bet it kā dienas gaitā saka, ka būs mākoņiens, tomēr nokrišņi nesolās. Visā Latvijas teritorijā nedaudz līņās, izņemot Ziemeļu Kurzemi, tur saulaināks būs. Gaisa temperatūra plus 8, plus 14 grādi, Rīgā dienas gaitā plus 10.
1: Radio tev! City Finances. Brīvība biznesam.
2: Es esmu Ligija Frišfelde un jau 13. Gadu vadu zaļo skolu. Zaļā skola ir Valmierā un nu jau 3. Gadu arī Rīgā sapratām, ka ir nepieciešama papildus palīdzība. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Es biju ļoti, ļoti pateicīga par šo zvanu un jau 2018. Nauda bija kontā.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam. Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 7. Līdz 11. Maijam. Cūgaļa šašliks tradicionālais. Kurzemes gaļsaimnieks. 1,8 kg. 7,99 €. Marinētas bietes Kitchen Masters. 2,480 gramu vienības par vienas cenu. 2,19 €. Pelmeņiem, hinkaļiem un vareņikiem 25% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
3: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. Maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cenas spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.
5: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiro aptiekā 40% atlaidu Tena un senī higienas precēm, kā arī sudokrem un numismed dermokosmētikai pērkot jebkurus divus produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiro aptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. Maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
6: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?

0: 8:17 minūtes. Labrīt, radio tev klausītāji, ir pienācis mirklis radio tev IQ testam.
1: Ai, ziet, mums arī vajadzētu zvanītāju šajā brīdī dalībnieku, kurš ir gatavs sevi izaicināt uz 30 sekundēm un parādīt visiem, cik tu esi zinošs un arī uzzināt kaut ko jaunu, ja varbūt ir kaut kādas lietas, kuras ir paskrējušas garām, jo visu jau mēs visu nevaram zināt.
0: Nu, nevaram gan, tā, nu, tas ir precīzi teikts, bet varbūt šis klausītājs zinās.
1: Mhm, halo.
0: Kas to lai zina? Labrīt.
2: Labrīt.
1: Kā tas sauc?
2: Lelde.
1: Lelde, čau. Nu, aiziet 30 sekundes tavā rīcībā, sauksim jautājumus tev.
0: Elis, bet tu lasīsi.
2: Ok.
0: Nu, mēģinam. Lelde būs forši, zelā nekstrā arī sagatavota. 3, 2, 1, aiziet!
1: Kā sauc bailes no zirnekļiem?
2: Ak, Dievs, kaut kāds spider fobija.
1: Mhm, kontinents bez čūskām kāds sauc?
2: Antarktīda.
1: Cik malas kubam?
2: 8.
1: Kur ir pasaulē mazākā valsts?
2: Vatikāns.
1: Kurā valstī ir visvairāk iedzīvotāji?
2: Ķīna.
1: Kā sauc Āfrikas lielāko tuksnes?
2: Sahara.
1: Kā sauc Frozen galveno varoni?
2: Anna un Elza.
0: Nu,
2: Sniega
0: virs. Nosauc
1: visu... Visus, kas tur piedalās praktiski gandrīz vai ļoti labi. Nu, Lauri,
0: tā starp citu, sniegavīrs Latvijā ir ierunāts Dona Balsī. Mm-hmm. Nu, Dons tāds.
1: Dons tāds ir Olafs.
0: Olafs, jā. Nu, izņem cauri atbildēm. Bailes no zirnekļiem. Spiderfobija būtu laikam, nu, tāds vissaprotamākais mums, bet tā ir arachnofobija. Tāds nosaukums.
1: Okay. Okay,
0: jā, šī ir pareiza reakcija tam. Kontinents bez čūskām Antarktīda precīzi. Cik malas kubam? 12 malas kubam ir. Nu, bet tu ir 8.
2: Lai būtu.
1: Tur viens vairāk, viens mazāk, 4 vairāk, 4 mazāk, nav atšķirības lielas.
0: Mazākā valsts pasaulē ir Vatikāns precīzi, valstī, kurā ir visvairāk iedzīvotāji. Nu, šķietam tā varētu būt Ķīna, bet Indija mazliet iekabina Ķīnai. Kā sauc Afrikas lielāko tuksnesi Sahāra un Frozen, nu tur jau visi, jā, bez maz vai visi tēli bija nosaukti Elza to starp.
1: Jā.
0: Nu, labais, Lelde, nu paskatīsimies, kā tev ies ar Zalāna ekstru. Man liekas, tu esi tādu ļoti zinošu un arī uz šo tu varēsi atbildēt. Mēģinam. Oriģinālā galvassega cilvēkam.
2: Nu, mati.
1: Nu, bet protams. Nu, bet
0: precīzi. No.
1: Ļoti labi, malac. Mēs tevi apsveicam, tu šodien vienkārši vienos vārtos. Ja? Es visu izdarīju tā, kā vajag.
0: Vēl tik kāds dienas plāns?
2: Super. Mazliet pastrādāt, mazliet pasportot un tad doties mājās.
1: Ideāli.
0: Ko tu sporto?
2: Nu, tas var, tas spēka
1: treniņi, trenings,
2: Hyrox un
1: tādas
2: lietas.
1: Hyrox, tu tā,
0: kas ir Hyrox?
1: Tu neesi redzējis, tu tur kaut tā gatavojās visi tam Hyroxam. Trakais tāds.
2: Jā, tas ir tam Latvijā būs, māja beigās.
1: Mm-hmm. Jā, jā, Hyrox, tas tāds, nu, wow. Nu, tas tev nav, zin, pastaigāt tur pa celiņu. Tas ir, nu, nezinu, vēl jāsaņemās man dzīvē būt, lai es kaut ko tādu parakstītu. Bet Lelde cepuri nost, malas.
0: Super, Lelde, paldies liels, ka tu iedvesmo arī sev apkārt esošos tādā veidā. Un arī mūs tagad. Paldies.
2: Es ceru, ka es ar šo nelieku citiem jūsties slikti, ka mums to nedara.
1: Nē, tieši otrādāk, varbūt tu iedod cilvēkiem variantu, kas ir kaut kas, ko vēl var darīt, jo varbūt kādam, piemēram, pilates nepatīk.
2: Arī, jā.
1: Jā, Lauris ir arī interesējies, kas ir tas
0: Hyrox. Jā, man pilates nepatīk, es pārbaudīju.
1: Tagad Lauris uz Hyroxu pārmetīsies. Jā. Paldies tev, Lauris.
0: Lieldi, paldies.
2: Jā, super, lai jums forša diena.
0: Paldies, milzīgs. Čau,
1: tā.
0: 8:21 minūte. Hyrox, es papētīšu, kas tas ir. Es tiešām nebiju dzirdējis. Un paldies par iedvesmu. Jā,
1: trīs nedēļas vēlāk jūs redzēsiet, kurš Lauris atradīsies.
0: Šis ir Radio Tev.

0: 8:28.
1: Nu, nepalaid garām, ka šodien ir 4. 7. maijs, un nepalaid garām arī, ka Henriete un Enrikos vien vārda dienas, bet mums ir arī lielais uzvārdu kalendārs, kur arī, ja nu tev nav vārdos šodien svētki, tad tev varbūt uzvārdā iekrīt.
0: Kaļvas, Skuteļi, Kantāni, Kantes, Grāveri, Dūrīši, Freidenfeldi un Henrī šodien svin uzvārdiem.
1: Super. Daudz laimes arī visiem, kuriem šodien iekrit uz dzimšanas dienu.
0: Vai vēl kādi citi svētki noteikti svinam kopā ar tevi, šeit rādīja tevi.

0: Radio Tev. Ziņas.
1: Turpmākās minūtes skan ziņas pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt. Šorīt agri no rīta Latvijas gaisa telpā fiksēti vairāki bezpilota lidaparāti, kas ielidojuši no Krievijas. Nacionālie bruņoties spēki informē, ka apdraudējums gaisa telpai turpinās un brīdinājums ir aktīvs Rēzeknes, Lūdzas un Balvu novados. Pēc valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sniegtās informācijas Rēzeknē notikušajā drona incidentā bojāti 4 naftas rezervuāri, kuros naftas produkti neatradās. Arī valsts policija apstiprina, ka operatīvie dienesti naftas uzglabāšanas objektā Rēzeknē konstatēja iespējamas drona atlūzas. Kā šorīt izteicies aizsardzības ministrs Andris Sprūts, nacionālie bruņoties spēki maksimāli kontrolē Latvijas gaisa telpu kopā ar NATO sabiedrotajiem. Kā uzsvēra ministrs, notikušais vēlreiz norāda uz to, ka Krievijas agresijai Ukrainā ir plašākas sekas reģionā. Bet Rēzeknē un Rēzeknes novadā, ņemot vērā šūnas apraides brīdinājumu par iespējumu apdraudējumu gaisa telpā, atceltas mācības visās izglītības iestādēs. Savukārt Balvu novadā un Ludzas novadā mācības notiks attālināti. Tiek solīts, ka par apdraudējumu beigām tiks sniegta informācija atsevišķi. Ar mērķi skaidrot, ka vienot izglītības sistēma un latviešu valoda kā mācību valoda nozīmē vienādas iespējas visiem bērniem, kā arī stiprāku un saliedētāku sabiedrību, visa mēneša garumā norisināsies informatīvā kampaņa Skola vieno. Kā praktiski tiek atbalstītas skolas, skolēni un pedagogi pārējā uz mācībām latviešu valodā, intervijās konto mediju grupai pastāstīja Rīgas pašvaldības komunikācijas pārvaldes ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinātore Iveta Bulāne.
2: Savā pieredzē dalīsies aktieris Maksims Busels, kā arī skolotāji un skolēni, kuriem pārējai uz mācībām latviešu valodā ir iegūms. Lai nodrošinātu sekmīgu pārējai uz mācībām latviešu valodā, tiek īstenots mērķtiecīgs atbalsta pasākumu kopums. Skolēniem tiek nodrošināts papildu atbalsts mācību procesā, tiek organizēta klašu dalīšana grupās, piesaistīti pedagogu palīgi, kā arī piedāvātas ārpusklases aktivitātes un vasaras nodarbības latviešu valodas lietojumu stiprināšanai.
1: Tā Rīgas domas pārstāve Iveta Bulāne. Viņa vēl norāda, ka vienlaikus tiek stiprināta izglītības kvalitātes uzraudzība, pilnveidot skolu tīkls un veicināta pedagogu piesaiste un profesionālā attīstība.
0: Radio Tev. Laika ziņas.
3: Šodien debesis būs lielākoties mākoņains. Valsts ziemeņu rietumos tās skaidrosies. Brīžiem lietus gaidāms galvenokārt Latvijas austrumos, dienvidu austrumos iespējams arī stiprs pērkona lietus gāzes. Gaisa temperatūra plus 7 plus 12 grādu robežās. Vietām Latgalē plus 14 grādi. Rīgā dienas laikā debesis arī būs lielākoties mākoņains. No rīta nedaudz uzlīs un gaisa temperatūra plus 10.
0: Radio Tev. City Finances. Brīvība biznesam.
4: Aizdevuma saņemšanas process bija tieši tik ātrs, kad pulkstens 11. Man piezvanīja darbiniece un pulkstens 18. Vakarā nauda jau bija kontā. Tā kā tieši tik ātra operatīva un sirsnīga sadarbība. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam. Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skontotev.lv.
5: Daudzi šodien nezina, ka Ainārs Šlesers ir mūsdienīgo tirdzniecības centru ieviesējis Latvijā. Alfa, Dole, Galerija centrs, dzelzceļa stacija un Origo – tie visi ir Šlesera projekti. Katru reizi, kad ienāc Rimī vai Narvesen, tu redzi Šlesera darbus, kas veikti pirms viņš kļuva par politiķi. Viņam ir pieredze. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
6: Trīs dienas! 15., 16. un 17. Maijā Tirdzniecības centrā Valleta kolosālas un izdevīgas cenas sezonas aktuālajām precēm. Atlaides 20, 30, 50 un 70%! Valleta – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā! Plašākais modes, sporta, kosmētikas un ikdienas preču piedāvājums reģionā! Valleta!
7: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
8: Vai tas vispār ir jāmēra?
7: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmu to piedāvā bez maksas.
0: Brilles filmu.
9: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
10: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
11: No 29. aprīļa līdz 12. maijam saldējums Trūva svētku ar marmelādi 500 gramu 3,89 € un dzirkstošais dzēriens Mežezers 750 ml 2,29 €.
12: Sāc festivālu sezonu Valmieras novadā. 15. un 16. maijā Kaujas plusnieks svētki Strenčos. Plosta sagaidīšana un plaša programma. Koncerts ar Rinteru Busuli, Valmieru grupu Galaktika. 16. un 17. maijā Kino pedālis. Pop-up kinoteātri Valmierā un velobrauciens ar spēli Mūrmuižas virzienā. 30. maijā garšīgie saldējumi svētki Rujienā. Aktivitātes ikvienam un koncertos Miks Galvanovskis atvara Sudraba sirds, bet Valle ar grupu Sapieri un Nikolai Puzikovu. Plašāk Valmieras novads.lv.
13: Bye.

0: Ir 8:40 minūtes, tu klausies Radio Tev.
1: Labrīt! Mums ir kas stāstāms par cilvēkiem, kuri uzdrīkstās varbūt nedaudz pat tā vairāk nekā citi. Un tas liek arī gan iedvesmo, gan tajā pat laikā liek tā pabrīnīties no malas un aizdomāties par to, uz ko mēs paši katrs būtu spējīgi un cik daudz mēs būtu spējīgi izdarīt kaut kādas vēl lietas.
0: Jā, un ik pa laikam jau tur parādās visādi drosminieki, kas no Latvijas uz kaut kurien ir gatavi doties ar gan konkrētiem transporta līdzekļiem, kāds tur citreiz skrienot, rekur Latvija, ne, bet Rīga, Latvija, arī Latvija,
1: Latvija tāpēc laikā.
0: Latvija, Valmiera, Rīga, Valmiera skrējiens 107 km, nu iespaidīgi. Un ir viens Jacksons, ko es vakardien tieši rekuru uzgāju, Reinis Felders vārdā. Viņš ir izdomājis un iecerējis ar mopēdu Rīga. Nu, šis mopēds nu, burtiski iet lēnāk, nekā tu spēji pabraukt ar velosipēdu, teiksim, iedzīties.
1: Nu, iet būtu ātrāk, varbūt. Tad.
0: Nu, negluži, bet nu, dienā viņš apmēram 10-11 stundas pavadot ceļā, var nobraukt nu, līdz kaut kādiem 100 kilometriem, ja tā kārtīgi brauc. Ja tā kārtīgi brauc, ja, tātad tu visu dienu vienkārši močī un aptuveni 90-100 kilometrus atkarībā no tā, cik daudz tu apstājies. Un viņš ir izdomājis, ka viņš brauks... Līdz Norvēģijai, ja es nemaldos, nu kaut kur līdz pašai tur malai, ja, kur sniegots riktīgi ir un tā, viņš tur aizbrauc no sākuma ar mašīnu līdz Tallinai, no Tallinas uz Somiju pārcēlās, tad izkrāmē to mopēdu un tad no Somijas, no Labzemes esot jau močīs tālāk. Kā, bet kā tur Norvēģija sanāk?
1: Nu,
0: baigais ģeogrāfs.
1: Jebkurā gadījumā tas liek arī aizdomās par to, ka nu, ir tie trakumi visādi mums katram, uz ko mēs būtu gatavi saņemties, bet mums ir bailīgi. Es, piemēram, tu tādos garos lielajos, kas ir tie pārgājieni 200 km, man gribētos būt interesanti, bet nu, es zinu, ka man pabaili. Nekas jau tur tāds nenotiks, bet nu, tev ir kaut kas, par ko tu esi domājis?
0: Ā, nu es tagad skatos, uz kurien viņš tur mēģina aizbraukt. Es esmu, jā, iedomājies, nu kaut kādus, nezinu. Pirms tam man bija uz Nordkapu viņš brauc, jā, re, kur arī ir Nordkap, jā, pašā augšā, tad principā tā arī sanāk, jā, ka šķērsojas. Jā, nu vienot sakot, es esmu agrāk tur iedomājies kaut kādas lietas, nu ļoti ilgi nevarēju izlekt ar gumiju, tad piespiedu kārtā no vagoniņa sanāca lekt ar gumiju. Nu, pats es to nebūtu izdomājis, tā ka bailīte ir.
1: Trakums, uz ko tu būtu gatavs saņemties, bet bailīgi. 27202790, tu mums izstāstīji un padalīsimies ar citiem. Varbūt kaut kā iedvesmosim viens otru saņemties tomēr uz to.
0: Jā, un varbūt atklāsim vēl kaut kādas jaunas lietas, redz, viens ar mopēdu uz Nordkapu brauc. Nu, reāli, tas mopēds tiešām ļoti lēni iet. Viņam vēl pat ir piekabe. Nu, tā, ka raksti savas versijas 27202790.

0: stars.
1: Radio tev piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotehu Būve. Ekotehu Būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.
2: Turpinājumā par diviem jauniem sporta infrastruktūras objektiem. Viens no tiem atradīsies Ogrē. Tā būs mūsdienīga pludmales volejbola hale un sporta centrs. Jaunā sporta hale būs viena no retajām Latvijā īpaši pludmales volejbolam būvētajām iekštelpu halēm un tikai trešā šāda veida infrastruktūra valstī, kas jau projektēšanas stadijā veidot atbilstoši šī sporta veida vajadzībām. Tās projektēšanā ņemta vērā arī citu valstu pieredze. Iecerēts, ka modernais sporta centrs apmeklētājiem durvis varētu vērt jau līdz šī gada beigām. Un arī Liepājā plānots būvēt pludmales volejbola halli, kurā atradīsies arī strauju popularitāti gūšais padeltenis. Projekta izstrādē īpaša uzmanība pievērsta vietas vēsturiskajai nozīmei. Kroņu un Aldaru ielas teritorija ir daļa no vēsturiskā industriālā mantojuma, kur jau 19. Gadsimtā darbojās alusdarītava. Lai šī vieta pilnībā nezaudētu identitāti, projektā tiks saglabāta un pārbūvēta vēsturiskā ēkas daļa, integrējot to teritorijas žogarisinājumā. Par aktualitātēm būvniecībā arī rīt šajā pašā laikā.
1: Radio tev būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotehu Būve. Ekotehu Būve – uzticams ģenerāluzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.

0: Šodien vietām Latvijā nedaudz līs, vairāk nokrišņu būs Latgalē un Sēlijā. Debesis pārsvarā saglabāsies apmākušās saulēnāk dienu gaidām Ziemē, Kurzemē. Gaisa temperatūra plus 8, plus 14 grādu robežās.
1: Radio Tev. City Finances. Brīvība biznesam.
2: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
3: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
4: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.
5: Hei, brauc ar klasi, brauc ar klasi! Blīvu akvaparkā, brauc ar klasi! Laba cena, lieliska kompānija! Blīvu akvaparks, lieliska atpūta!
6: Kvalitatīvi virtuves piedarumi no Silvercrest. Pagatavo savu maltīti viegli un ar prieku. No 7. Māja Lidl veikalos. Karstā gaisa cepamkatls 44 eiro. Lieta alumīnija panna no 9 eiro. Silikona forma karstā gaisa katlam 3 eiro. Lidl ir vērtīgi.
7: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.

0: 8:57 minūtes. Nu, apskatam, no kā tā tev ir baila, bet gribētos kaut kad pamēģināt.
1: Nu, daudz min to slaveno izlikšanu ar gumiju. Zini kā, man ar to izlikšanu ar gumiju ir tāds divējādi sajūtas. Nu, man nav pat tādas bailes, man vienkārši negribas. Tā kā, es nesaprotu. Vienkārši nesaprotu. Bet viss tur...
0: Nu jā. Jā,
1: ar izpletni vēl ok.
0: Tiešām, jā? Ar to tu gribētu kaut
1: kas pamēģināt? Tas būtu interesanti.
0: Wow.
1: Jā.
0: Wow.
1: Jo tur man šeit ir drusk tāda, ne, nu labi, nevar teikt gluži drošāk sajūta, bet kaut kādā mērā man ir sajūta, ka tur ir drošāk.
0: Jā, re, kur arī raksta par lēcienu ar izpletni. It kā gribētos, bet nu bailīt tomēr ir, jā, Edgars piemetina. Starp citu, jā, mēs pamatā uz Reiņa Felder stāstu. Reiņas Felders ir tas, kurš ar mopēdu Rīga, nu kaut kāds tur tūkstots ar kaut ko kilometrus ir braucis cauri Somijai uz Nordkap, jā, uz pasaules malu bez maz vai senāk. Un viņš vakar vai šodien kaut kad pavisam nesen ir sasniedzis tā kā to galamērķi, kas ir Nordkaps, bet tagad ir jābrauc atpakaļ, jā.
1: Nu jau, dodas mājās lēnāk gārā. Nu, lai viņam vieglas tas mājupceļš arī. Ja, lai tā saule viņam varbūt vairāk uzspīd.
0: Jā, lai vairāk saules dienas, jo viņam tur baigi vējains ir bijis un viss kaut kas. Nu, par saules dienām arī tad sadenlais, lai tagad līdz jaunai stundai radio tev uzdzied.
1: Labrīt.
0: Labrīt.

0: 6 minūtes. Labrīt, radio to klausītāji.
1: Labrīt, radio tev klausītāji. Nu, zin kā, diena sākas tagad un sākas arī noteikti pirmām kārtām tiem, kuriem jāsvin svinību diena, tiem, kuriem jādodas uz skolu skolas diena, sākusies ir pirmā stunda un par to sākšanos es arī gribu mazliet paturpināt. Tagad pats savu šaukstāt mikrofonu.
0: Jā, es sāku tā nolaidīt.

0: Mazliet. Viņa bija viena no viešņām tur. Dāvim un Madarai. Nu,
1: daudz laimes. Jā, daudz kāzās, laimes. Tiešām. Arī kāzās var novēlēt daudz laimes, bet tu man stāstīji arī, ka ir vieta, kur izrādās, ka latvieši ir vēl vairāk nekā mēs domājam.
0: Nu, tas par to Tartu runājot. Jā. Tātad no Kāziņām pa taisno uz Tartu. Jā. Un tur, hop, sēžu parkā vienkārši dienā pašas sākumā. Un ienāk divi džeki parkā. Jā. Un viņi tādi... O!
1: Lauri, panāc šo!
0: Lauri! Ko tu te? Un mēs iepazīstamies Gatis un Zigmārs, ja pareizi atceros. Mm-hmm. Divi džeki atbraukuši no Valmieras, vienkārši pastaigājas un mēs satiekamies. Iedomājies, mēs Latvijā nekad dzīvē nesatikušies līdz šim. Vienkārši Igaunijā, Tartu satiekamies un forši papļāpēm. Un viņi ir ļoti aktīvi radio tev klausītāji. Nu, vienkārši gribas izmantot iespēju un nodot sveicienus arī viņiem.
1: Sveicien, sveicien. Paldies, ka jūs esat tik arī drosmīgi un pasaka, ka jūs klausoties radio tev. Mums tā sirdi vienmēr tas silda, tā kā dara to Tieši vairāk. Tā. Un ļoti forši. Ja? Nākamreiz Lauris būs kaut kādā Viļņas parkā. Tad arī viņu varat raut
0: aiz rokas. Varšavā var arī braut aiz rokas.
1: Viss ir Spānijā, tur kādā Romas parkā.
0: Visur raujiet tikai aiz rokas un sveiciniet. Tā, ka tiešām nu šis jebkurš sveiciens pat patiesībā, kur mēs pieminam mūsu klausītāju, tas ir pierādījums tam, ka nu, pirmkārt jūs esat kopā ar mums un mēs esam ļoti priecīgi un pateicīgi par to, ka jūs mūsu klausaties un gribat dzirdēt un mēs gribam dzirdēt jūs un mēs gribam redzēt jūs. Nu, jūs esat
1: Vislabākie. 9 un 9 minūtes, lai arī tās labākās dziesmas skan labākiem radio klausītājiem.
0: Lai tev forši diena. Tiešām paldies, ka tu esi kopā ar mums. Lars Zalansās, bet puči līdz 10. Radio tev.

0: Līņās vairāk nokrišņu būs Latgalē un Cēlijā, debesis pārsvarā apmākušās visur saulaināks ziemeļu Kurzemē. Būtīs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļu austrumu vēju, gaisa temperatūra plus 8, plus 14 grādi. Rīgā savukārt mākoņi bez nokrišņiem, varbūt rīt stundās vēl paturpināsies. Un plus 10.
1: Radio Tev. Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 12. maijam LV veikalos litrs piena baltais, oho, 79 centi. Un cepamdasam Forevers 40% atlaide. Kilograms ābolu idared 79 centi. LV desertiem 35% atlaide. Un 100 trauku mazgāšanas kapsulas Finish Quantum Lemon vispār 16,99, jeb tikai 17 centi par vienu. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāti, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeru maineizi ar papriku. Nogaršo!
3: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. Līdz 14. Maijam. Visām sortimentām 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
4: Meklē jaunu Samsung iekārto. Šis ir īstais brīdis. Galaxy A17, S25 un citi modeļi par izdevīgākām cenām pie LMT. Izvēlies sev piemērotāko un nododot veco iekārtu saņem vēl lielāku atlaidi. Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.
5: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
6: Neizslēgts kludeklis?
5: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
7: Brilles Filman.
8: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
9: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Interjera precēm, matračiem, sagām, spilvaniem, aizkariem, iekštelpu un dārza mēbelēm. Atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
10: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Biespiens 9%, 1 kilograms, 3,59. 10 olas, 1,99 €. Lofbergs malta kafija 500 gramu, 8,69. Lidl ir vērtīgi

0: 9:19 minūtes mēs ķeramies klāt arī intervijā, un šajā rītā mums, nu, maģisks cilvēks, teiksim tā, ciemos ir.
1: Iluzionists Dante Pezzoli pareizi.
2: Buongiorno, ja? Labdien labrīt. Visiem, labrīt.
0: Tavs vārds un uzvārds, pirmkārt sakajāt to, ka buongiorno varētu būt tas, ko tev arī diezgan viegli ir izrunāt, un ar itāļiem un itāļu valodu tev arī ir diezgan liels sakars.
2: Jā, jā.
0: Tu to visu ļoti labi pieproti, tāpat kā maģiju. Starp citu, tu neesi pirmo reizi radio tev studijā, vai ne?
2: Neesmu gan. Tādas vieglas nostaļģiskas sajūtas atgriežoties.
1: Jā. Ko tu darīji, ka tu vēl te biji, vai es acīm redzot neesmu bijusi tad, kad tu te biji?
0: Nu jā, tas bija vēli vakari, mēs te filmējām, Dante ir bijis kādai filmai, viens no galvenajiem aktieriem, gandrīz vecpuisis nosaukums, un radio tev ņēma dalību arī šajā. Un,
2: dziedāju,
0: viņš pie tava mikrofona dziedāja.
1: Paskaties, kā, tad jau tu tiešām ne pirmo dienu darbā pie mums, kā saka.
0: Jā,
1: es uzreiz, Laurim, šodien mēs apskatījām arī, ka mēs zinājām, ka tu nāks ciemos, es viņam saku, nu man interesē, kāds Dante ir bijis, tas, vai tu vispār atceries to savu pirmo triku, kādu tu iemācījies?
2: Dažādi. Man bija pirmie triki, lietas, kas maina krāsu, lakatiņi, kas maina krāsu, tad man bija tādi divi šķīvīši, kuriem bija dzīvnieki, tad tos šķīvīši savienoja kopā, un tad viņi nomainījās, dzīvnieki nomainījās pagriez otru pusi, atkal dzīvnieki nomainījās. Un tā pamazām, bet tāds publiski atrodams triks internet arhīvos ir Zelta talanti 2010. Gads, tur es rādīju triku ar maisiņu, es rādu, redzat, tukšs, tur nekā nav, nē, tur iekšā ir dāvaniņā, redzat, tukšs, nē, tur ir dāvaniņā. Tā kā šis arī tāds populārs moments un arī viens no maniem pirmiem trikiem.
1: Cik ilgu laiku vajag, lai tādu vienu triku iemācītos? Vai vispār, cik ir bijis ātrākais, cik tu iemācies, un cik ir bijis ilgākais laiks, ko tev aizņem iemācīties tādu vienu triku?
2: Wow, tas ir ļoti relatīvi, tāpēc, kad daži triki prasa ļoti ilgu laiku, un daži triki jau ir pašsaprotami, un viņus uzreiz var izmēģināt un rādīt, un tad vienkārši ar to rādīšanu tu ietrenējies. Bet daži triki prasa nu, konkrētu iestudējumu, konkrētu pacietību, un ir tādi triki, kur var ievilkties gadu, varbūt diviem.
0: Tev būs arī izrāde, kas tuvojas. Pastāsti atšķirību, kā ir rādīt triku, nu teiksim, nu tādam mazākai kompānijai, ja tur vienam, diviem, trīs cilvēkiem, un tad tur ir tūkstoši skatītāji, teiksim, sēž rindās un bauda tavu šovu. Cik liela ir atšķirība, jo tevi tad tu redz, nu sanāk pilnā spektrā, bez maz vai, nu negluži 360, protams, bet nu no malām tur augstāk, tuvāk, tālāk un tādā pilnā spektrā.
1: Noslēpties tu nevari nevien.
2: Es noteikti teiktu, ka ir trīs lietas, kas mainās. Pirmā lieta ir uzmanība. Mainās veids, kur es pievēršu uzmanību, kam es pievēršu uzmanību. Otra lieta ir klausīšanās, kā tu spēji saklausīt skatītāju un ar viņiem iedarboties. Ja, piemēram, tur ir mazāk cilvēku, tad tu vari ar viņiem tā individuālāk sadarboties. Ja tur ir vairāk cilvēku, to jāklausās pūlī, tev jāsajūt ir tā kopējā enerģija. Un pēc tā arī tad var vadīties. Bet trešā lieta ir improvizēšana. Jo tas nodara abos gadījumos, ka tu esi ar mazāk cilvēkiem, tad tu vari varbūt kaut kā vairāk izpausties, kaut ko ielikt kabatā un pārsteigt viņus, viņiem nezinot vēl vairāk, bet uz skatuves tas saistās, ja nu gadījumā kaut kas noiet greizi, tad tev ir jāimprovizē un visus tevi skatās un tev jāspēj to noturēt kā tādu profesionalitāti.
0: Cik viegli ir apstrādāt cilvēkus?
2: Nē, nu atkarīgs, ko tu domā ar apstrādāt.
1: Kurā virzienā mēs ejam?
2: Tā te jau tie pierakstas skatās jau.
1: Tagad Lauri apstrādāt tā 5 sekundēs.
0: Nu nē, nu tas tiešām ir talants, jebkurā gadījumā. Un paldies, ka tu to talantu nes tālāk, jo... Mēs zinām, ka tas ir, nu, tā kā tev ģimenē jau, un uzreiz jautājums, vai tev tas ir tā kā, tas stulbi skan, piespiedu kārtā nācis, ka tev arī tas ir jāapgūst un tā, vai tu pats esi riktīgi jau no agras bērnības izrādījis interesi, pavilcies uz šo un dari?
1: Principā, gan, jā.
2: Jā, principā gan, es paliku. Teiksim, piedzimu mākslinieku ģimenē un turpinu šo māksliniecisko darbu. Es mēģināju daudz ko citu darīt un bija dažādi lūzuma punkti, bet tie lūzuma punkti man tieši atgrieza šo vēlmi darīt to, ko es daru. Un tad es tam pievērsos vēl vairāk.
1: Jā. Super. Kas bija tās lietas, kuras tu mēģināji?
2: Wow, visādi. Es celtniecībā strādāju, preču veikalā strādāju, brīdi kazīno strādāju, tad es... Ko tik vēl ne, restorānā strādāju kā oficiants un, un katrā darbā es sastapos ar to, kad ir tādas vērtības, kuras man tomēr tiek izšķērstas šajā darbā un kuras es varētu pilnveidot citos amatos.
1: Ļoti forši. Mēs pēc dziesmas parunāsim vēl ar tevi nedaudz vairāk vispār par, nu, man neinteresē arī to, par to apstrādāšanu cilvēku, jā, un vispār par to, kā cilvēki pamana kaut kādas lietas, jā, un kā tu ar to cīnies. To mēs izstāvjāsim tev pēc dziesmas.
0: 9.24 strādījā tev ciemos iluzionists, maģisks cilvēks. Dante Pecoli. Tūdēļ turpinam sarunu.
3: Esi pats. Radio tev.

0: 9:27.
1: Man pirmo reizi filmē ar brillēm šobrīd. Es nezinu, kā es par to jūtos.
2: Tu nesaki to skaļi, tā nedrīkst teikt. Jā.
1: Nu, nav tā, ka tā šobrīd šo ļoti neuzkrītoši darīt.
2: Slepena lieta tā taču ir.
1: Klau, Dant, kā ir? Tad, kad ir daudz cilvēku noteikti arī tādi, kuri saka, es redzēju, ko viņš tur izdarīja tajā trikā. Es sapratu, kas tur ir. Bet tiešām tā ir, ka cilvēki to tik viegli var saprast?
3: Nu, ir daži triki, kur ir vieglāk saprotami, ir daži triki, kur ir sarežģītāki, bet vienmēr ir jābūt spējīgam kaut kādā veidā lietas nomaskēt arī, ja cilvēki redz kaut ko, tas nenozīmē, ka viņi saprot.
2: Jā, īstenībā šis kaut kur bija arī galvā iesēdies. Tas, kas tev liekas pēc scenārija, teiksim, nu tu zini, ka tu tagad kļūdies. Nu, galvenais ir neizrādīt to, ka es kļūdies, jo skatītājs jau patiesībā nemaz nezin, kā vajadzēja, kam sanākt vai nesanākt, vai ne? Kurā momentā ta bija tā kļūda? Nu, ja šādi notika, tad drīzāk tam tā vajadzēja arī būt. Viss to pieņem.
1: Tu drīz arī dodies papildināt savas zināšanas.
3: Jā, tieši tā. Es pārvākšos septembrī dzīvot un studēt Madridē. Skatos mākslu un aktieru meistarību ar tādu domu, kad nākotnē es varētu iespējams atgriezties Latvijā un izmantot šīs spējas šeit apgūtās zināšanas un
2: Tieši par aktieru meistarību runājot, vai tu domā papildināt arī savu to maģijas pasauli un iluzionista prasmi?
1: Jūta, ka prasās to aktieru meistarību klāt,
2: Vai tu gribētu teātri vai kino turpināt?
3: Protams, man patiktu darboties vēl kino un teātri. Es redzu, ka ar mākslīgā intelekta attīstību teātris sāk palikt ar vien lielāku aktualitāti, jo cilvēkiem prasās šis dzīves kontakts, arī tāpēc puļu triki sāk atgriezties kā aktualitāti, jo cilvēkiem patīk šie vizuālie efekti klātienē. Tātad, ko tu redzi savā acu priekšā piedzīvo. Tāpēc es iešu studēt ar tādu domu, ka pēc tam šīs zināšanas varēšu izmantot gan burju mākslā, gan pēc tam arī kādu filmu uzcept vai teātri izrādi uztaisīt.
2: Ļoti forši, kāpēc Madride?
3: Jo silts.
2: Tiešām, tas ir silts, viens no iemesliem.
3: Tas bija, godīgi sakot, viens no svarīgākajiem iemesliem. Man pietrūkst saulīte, cilvēku karstasinīgums, tāda atvērtības pasauli, citādāk. Protams, latviešiem arī ir, bet viņi ir drusni citādāk. Un otrs iemesls ir tāpēc, ka man patika programma. No visām universitātēm, ko es izpētīju, man patika programma, kas bija šeit. Un daudzpusība un arī pārbaudījums sev. Man daudz prasa, kāpēc ne Itālijas. Daži zina itāļu valodu, bet es teicu, ka es gribu pilnīgi jaunu vidi, jaunu valodu, jaunus izaicinājumus.
1: Cik ilgi tu mācīsies, cik kad tu būs atpakaļ?
3: Es sākšu šajā septembrī un atgriezīšos pēc kādiem 4 gadiem ar rezultātu.
2: Cerams.
1: Būs rezultāti. Gaidīsim.
2: Jā, tavas maģiskas izpausmes varēs pamanīt arī sociālajos tīklos. Pirmkārt, sekojot noteikti arī tev pašam, tad mēs tev vēl ar radio tevi iesaistīsimies šādās tādās lietiņās, bet itāļu valoda. Vai tu varētu tagad uz atvadām mums pateikt tādu foršu novēlējumu itāļu valodā? Pilnīgi, zini kā, tu vari tagad droši improvizēt, jo mēs tāpat neko nesapratīsim. pateikt sveicienu Radio Teo klausītājiem.
4: Ascoltatori di Radio Teo, un grande saluto a tutti. Io mi chiamo Dante Pezzoli, sono un attore e un mago e sto preparando un bellissimo spettacolo in cui vi aspetto.
1: Oi! Skaisti, sajūtos tā kā
2: ārzemju
1: radio.
2: Perfekto.
1: Ideāli. Paldies tev, Dante, super.
3: Paldies.
1: Tiekamies vēl noteikti.
2: Tiekamies, un lai viss izdodas. Jā. Tiešām paldies par to, kad dari, un neturi savu talantu zem pūra.
3: Jā. Paldies, tiekamies izrādē.
1: Čau. Čau.

0: Radio Tev. Ziņas.
1: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Šorīt balvu Ludzas un Rezeknes novados izsludinātais apdraudējums gaisa telpā ir beidzies, tā liecina Nacionālo bruņoto spēku paziņojums interneta vietnē 112.lv. Šorīt agri no rīta Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidoja vairāki bezpilota lidaparāti, no kuriem vismaz viens nokritis Rezeknē, bojājot tukšu naftas uzglabāšanas objektu. Pēc NBS pieprasījuma Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Ludzas, balvu un Rezeknes novadā izsūtīja šūnu apraides paziņojumu. Dienesti pat labam meklējot otru nogāzušos dronu. Tas pēc dienestu rīcībā esošās informācijas varētu būt nokritis nomaļā un neapdzīvotā vietā Rezeknes novadā. NBS atgādina, kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, ir iespējama tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts. Plānots, ka pulksteni 12. Rezeknes pašvaldība, aizsardzības ministrija un dienesti informēs par šorīt notikušo incidentu Rezeknē. Piebildīšu, ka Rezeknē un Rezeknes novadā, ņemot vērā drona incidentu, šodien atceltas mācības visās izglītības iestādēs, savukārt Balvu novadā un Ludzas novadā mācības notiks attālināti. Un vēl, reaģējot uz šī rīta notikumiem, Latgalē sasaukta Saeimas Nacionālās drošības komisijas sēde, saistībā ar dronu ielidošanu Latgalē sasaukta arī Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sēde, lai pārunātu aktuālo situāciju un turpmāko rīcību. Pie Saeimas nama šodien notiks asins donoru diena, kurā piedalīsies Saeimas deputāti un darbinieki un aicināti ziedot asinis ir arī citi interesenti. Valsts asins donoru centra specializētais autobuss pie Saeimas nama atradīsies laikā no pulksteni 10:00 rītā līdz 2:00 pēcpusdienā. Bet Latvijas pasts šodien izdos pastmarku par godu pastmarku sērijas Europe 70. Gada dienai. Šī pastmarka ir daļa no Eiropas pasta operatoru asociācijas Post Europe koordinēta projekta, kur 50 valstīs emitēs vienota dizaina pastmarku.
0: Radio Tev. Laika ziņas.
2: Šodien vietām Latvijā līs nedaudz. Vairāk nokrišņu būs Latgalē un Sēlijā. Gaisa temperatūra plus 8-14 grādu robežās. Rīgā gaidāms mākoņiens laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs lēns līdz mēnesi ziemeļa ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra plus 10.
0: Radio Tev. Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.
3: Nervi čupā, nomocījušas sāpes mugurā, diskomforts kakla vai jostas daļā neļauj brīvi kustēties. Stiprini nervus ar Neuromultivit B grupas vitamīniem. Neuromultivit – sabalansēts un efektīvs B vitamīnu komplekss nervu sistēmas stiprināšanai. Lieto Neuromultivit un dzīvo bez raizēm, kusties bez sāpēm. Jautājiet aptiekās. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, izlasiet lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklamdevējs Gail Farma Rīga.
4: Trīs dienas! 15., 16. un 17. maijā Tirdzniecības centrā Valleta kolosālas un izdevīgas cenas sezonas aktuālajām precēm. Atlaides 20, 30, 50 un 70%! Valleta – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā! Plašākais modes, sporta, kosmētikas un ikdienas preču piedāvājums reģionā! Valleta!
5: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White. 3 slāņi. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,59 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,99 € kilogramā. Īsie gurķi. 2,39 € kilogramā. Maxima.
6: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem. Vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
7: Ceļā uz mājām. Turpinām būvēt. Jaunākajā epizodē ienirstam dziļurpuma pasaulē. Par to, kādēļ tas ir svarīgi, kā pareizi jāveic un kurā gada laikā vislabāk uzzini ceļā uz mājām. Turpinām būvēt. Skaties jau tagad radiotev.lv, Skontotev aplikācijā un Radiotev YouTube kanālā. Projektu Ceļā uz mājām finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Ceļā uz mājām saturu atbild SIA Radiotev.
2: Paldies, radio to klausītājiem. Jūs arī mūs izglītojat, izrādās šodien ir pasaules paroles diena. Pasaules paroles diena tiek atzīmēta katru gadu māja pirmajā ceturtdienā, tāpēc Aha. datums arī samainās ik pa laikam, ik pa gadam. Nu tā.
8: Jā, nu jautājums klausītājiem, cik aizvien vēl tiek izmantotas kaķu vārdi un dzimšanas dienas un vēl viskaut kas tāds, kas tiek iepīts parolēs.
2: Es cik daudz pierakstu uz lapiņas paroles. Es nepierakstu nevienu paroli, bet vajadzētu, jo es tik biežas
8: uz lapiņas.
2: Nu jā, kur tu vēl? Tev ir kaut kur pierakstīts?
8: Nē.
2: Nu, lūk, viss tur atgal.
8: Bet ne jau uz lapiņas.
2: Kur tad? Kas nu, lapiņām vaina?
8: Nu, līma lapiņa kaut kur. Uz ledus skapja. Muris, jā. Muris, 1, 2, 3.
2: Muris. Internetbankā, piemēram. Jā. Man internetbankā tādu nevar uztaisīt.
8: Nu, šis varbūt tāds atgādinājums vienkārši pārbaudīt savas paroles, jā, un nostiprināt tās. Zin kā visādi jau te krāpniecības veidi arī cirkulē pa pasauli. Tā, lieki, kas nav lieki, aizdomāties arī par šo. Paldies klausītājiem par izglītošanu. Šis ir Radio TV. Labrīt.

0: 9:47 ir jāuzmina virsraksts.
1: Mm-hmm. Virsraksts, kas jāuzmina šajā rītā, skan šādi sākums. Tev jāpaturpina nedaudz pasmaidot varbūt par lietām. Un pēc tam jau mēs izstāstīsim, kas tur apakšā slēpjas patiesībā.
0: Atvara pirmo reizi.
1: Bam!
0: Bam! Nu, un tagad turpini droši, kas tur notiek tālāk. Atvara pirmo reizi. Un tad tu pieliec klāt turpinājumu, uzmini virsrakstu. Atvara, ja tu jautā, kas ir atvara, atvara ir dziedātāja, mākslinieci, super foršs cilvēks, kurš pārstāv Latviju Eirovīzijas dziesmu konkursā Vīne.
1: Jā, pilnīgi precīzi. Un Eirovīzija sāks jau tūlīt, kurā datumā, kas, ko, kā, mēs tev izstāstīsim jau pavisam drīz.
0: 2720, 2720, atvara pirmo reizi.
2: No fighting. No fighting. Shit.

0: Šodien vietām Latvijā nedaudz līs, vairāk nokrišanu sagaidīsim Latgalē un Sēlijā. Pārējā valstī debesis būs pārsvarā apmākušās, gaisa temperatūra plus 8, plus 14 grādu robežās. Rīgā mākoņiem diena bez būtiskiem nokrišņiem un gaisa temperatūra plus 10.
1: Radio Tev!
2: Ja dod man būciņ, dod būciņ, dod vienu būciņ man, mazu būciņ man, mīļu būciņ man. Dod man būciņ, dod būciņ, dod karstu būciņ man, mīļa sakots mums taisa kā.
1: Doveles dzirnavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
3: Losus spā Vāgenkūl aicina tevi uz Dienvidigauniju, lai piedzīvotu pilnvērtīgu spā atpūtu. Divstāvu spā un pirts kompleks, tvaikojoši āra baseini un mājīga nakšņošana vēsturiskajā muižas kompleksā rada vietu, kur apstājas laiks un atpūžas prāts. Spā atpūtu Vāgenkūl ir mirklis sev, miers, līdzsvars un pilnīga relaksācija. Nāc un ļauj sev atjaunoties Vāgenkūl. Vairāk informācijas Vāgenkūl.ee
1: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brilļu ietveramai brilļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Lielā pavasarīs pārdošana Akrosēl ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. Maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz par 70%. Akrosēl piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
5: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D-vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā D-vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 €. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
6: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 11. maijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 9,99 €. Maltā kafija Merildin Cup 400 grami 5,99 €. Avokado 39 centi gabalā. Rimi – gudra izvēle.

0: visā pasaulē. Radio tev. LV.
1: Nu, aš pabeidzot virsrakstu un tuvojoties arī aktualitātei. Kāds tad mums bija tas virsraksts?
2: Virsraksts šāds bija jāpabeidz. Atvara pirmo reizi. Un tad tālāk, kas notiek, tā kā rekur arī radio tev džinglā saka visā pasaulē, tad visā pasaulē izskatās, ka zinu, ko atver pirmo reizi.
1: Tieši tā, te nevienam nav nekāds jaunums. Atver pirmo reizi, izmēģina savu skatuves uzstāšanos, kad tā būs otrajā pusfinālā. Viņi uzstāsies otrajā pusfinālā 14. maijā. Jā. 12. maijā vispār sāks Eirovīziju šogad.
2: Un tā. Jā, un 16. ir fināls, kurā, protams, kā arī atvara ir, vai ne?
1: Jā, mēs jau zinām, ka tur viss var bez variantiem.
2: Runa par lielo Eiroviziju. Tā, ka sveicinām savējos arī un izdošanās sūtam uz turieni, uz vīni, un izdošanās arī tev radio tev klausītāju šajā ceturtdienā, 7. maijā. Mēs atvadamies.
1: Sakam tev čau, līdz rītdienas rītam, plūkstens 6. Lauža Zalāns.
2: Elizabete Puči.
1: Būs šeit.
2: Un ar tevi tiksies.
1: Un par tev pavadīs veselu rītu.
2: Lai foršs diena. Tiekamies piekdienā. Jau iedomājies, cik ātri palidojas nedēļa būs.
1: Lai foršs diena. Čau.

0: Radio Tev.
1: Sveicien 7. maijā, nu ko, ir saulainas dienas un nu, ir tādas kā šī lietainas tiešā un parnastā nozīmē, kas man un tev atliek dzīvot to dienu stundu, stundas līdz vieniem mums tā laime būs vadīt kopā. Mani sauc Madara Kivkucāne, laižam iekšā ceturtdienā. Labrīt no Radio Tev.

0: Radio tev.
1: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 12. maijam LV veikalos litrs piena baltais, oho, 79 centi. Un cepamdasam Forevers 40% atlaide. Kilograms ābolu idared 79 centi. LV desertiem 35% atlaide. Un 100 trauku mazgāšanas kapsulas Finish Quantum Lemon vispār 16,99, jeb tikai 17 centi par vienu. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brilļu ietveramai brilļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Meklē jaunu Samsung iekārto. Šis ir īstais brīdis. Galaxy A17, S25 un citi modeļi par izdevīgākām cenām pie LMT. Izvēlies sev piemērotāko un nododot veco iekārtu saņem vēl lielāku atlaidi. Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.
4: Trešdienās un ceturtdienās skaistuma dienas Beno aptiekās. Larošpazē, Viši, Institūta Estederm 30%, Bioderma, Elcerin 40%, Uriāž 45%, Hythir, Solero, Skin Effect 50% atlaide. Un visu mēnesi īpaši atlasītiem Babei produktiem, gan lieliem, gan maziem, 40% atlaide. Tava Beno aptieka – profesionalitāte, kuru novērtē, kvalitāte, ko sajūti.
5: Vai meklē vietu, kur sākas īstā māju sajūta? Nāc uz atvērto durvju dienām Marupē, kvartālā Mūna. Iepazīsti vidi, sajūti atmosfēru un atrodi savu jauno sākumu. Sestdien, 9. maijā no 11. līdz 4. Gaujas ielā 5. Marupē. Mūna – vieta, kur gribas palikt.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervu sasmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: Kvalitatīvi virtuves piedarumi no Silverkrest. Pagatavo savu maltīti viegli un ar prieku. No 7. māja Lidl veikalos. Karstā gaisa cepamkatls 44 eiro. Lieta alumīnija panna no 9 eiro. Silikona forma karstā gaisa katlam 3 eiro. Lidl ir vērtīgi.
8: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē. TVNet aicina Liepājas pilsēta.

7. maija, 4. Šodien sāks solārā vasara. Iedomājies, paskaties aiz logu, salīdzinu ar vakardienu un tad vēlreiz atkārtos tavā galvā šo teikumu. Šodien sāks solārā vasarā. Ko tas nozīmē mums? Garākas naktis, īsākas dienas un lielāks UV starus arī. Ja? Kas vēl to šodien jāzina un kas interesants man plānā mūsu kopā būšanai, to pēc pāris kompozīcijām tev labprāt klāstīšu, kā pirmā no tām šī Bruno Mars, I just...

Imagine Dragons un Thunder šodien arī iespējams. Kādu vētru mēs sagaidīsim, bet lai tik nāk, mēs jau varam turēt, vai ne? Kopā mēs visu varam, un mēs varam kopā arī sasumināt šīs dienas vārda dienas gaviļniekus, un starp tiem šodien Henriete, Henrijs, Jete un Enriko, vismīļākais vecien manam Henrijam Vanagam.

Nu, patiešām, lai viss piepūlis šodien, viss iecerētais un ieplānotais izdodas. Par to es tur rūpi te radio to studijā. Un līdz ziņu pauzē mums kaut kā ar tevi arī ir jātiek un jānopaļojas. To mēs darām ar The Weeknd, Can't Feel My Face, radio to.

0: Radio Tev. Ziņas.
1: Studijā Oskars Brasliņš. Labrīt. Aizsardzības ministram Andrim Sprūdam no progresīvajiem jau šodien atklāti jāspēj Saimei un sabiedrībai ziņot par spēju nodrošināt Latvijas cilvēku drošību. Tā saziņas vietnē X raksta opozīcijas deputāts Edvards Smiltēns no apvienotā saraksta. Politiķis norāda uz nepieciešamību stiprināt valsts spējas reaģēt uz šādiem incidentiem, īpaši uzsverot pretgaisa aizsardzības nozīmi un koordināciju starp atbildīgajiem dienestiem. Ap pusdeviņiem rītā Nacionālie bruņotie spēki paziņoja, ka Balvu, Ludzas un Rēzeknes novados izsludinātais apdraudējums gaisa telpā ir beidzies. Atgādināšu, ka šorīt Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidoja vairāki bezpilota lidaprāti, no kuriem divi nokrita. Viens nogāzās Rēzeknē, bojājot naftas produktu uzglabāšanas objektu, bet otrs nokritušais lidaprāts vēl tiek meklēts. Latvijas volejbola valstsvienība uzsākusi gatavošanos vasaras sezonas Eiropas līgas spēlēm un Eiropas čempionāta finālturnīriem. Jūnijas sākumā Latvijas galvaspilsētā tiks aizvadīta Eiropas volejbola konfederācijas Eiropas līgas pamatkārtas turnīri, savukārt Eiropas čempionāta izšķirošās cīņas risināsies vasaras nogalē un rudenī. Par komandu gatavošanos un lielākajiem izaicinājumiem intervijās konto mediju grupai pastāstīja Latvijas volejbola federācijas prezidents Arnis Tunte.
2: Šobrīd jau treniņu nometi notiek pilnā spārā. Pēc pirmās nedēļas izlašu sastāvi vēl tiks samazināti līdz tiem, kas tiešām spēlēs Eiropas līgā. Kvalifikācijas sagatavosimies ar mūsu kaimiņu valstīm, ar Igauniju un Somiju, kas abas arī ir Eiropas līmeņa komandas. Galvenie izaicinājumi noteikti ir katru spēle, katru setu uzvarēt, jo noteikti arī treneri to ir pateikuši, kad mēs šobrīd vēl nevaram atļauties iziet nevienu spēli ar pusspēku. Mums katru spēli jāiziet ar 110% un noteikti soli pa solim. Mums jāturpina šādu pašu attieksmi, šādu pašu motivāciju darīt šo darbiņu, līdz mēs būsim kārtīga un stabila Eiropas līmeņa komanda.
1: Tā Latvijas volejbola federācijas prezidents Arnis Tunte. Un vēl šodien Latvijā sākas gada gaišākais ceturksnis jeb solārā vasara. Solārās vasaras vidus būs salgrieži 21. Jūnijas. Tuvākajos trijos mēnešos gaidāmas gada īsākās naktis, garākās dienas un arī augstākais ultravioletais starojums.
0: Radio Tev. Laika ziņas.
3: Šodien debesīs lielākoties mākoņainis. Valsts ziemeļa rietumos tās skaidrosies brīžiem lietus gaidāms Latvijas austrumos, dienvīda austrumos iespējams stīpras pērkona lietus gāzi. Gaisa temperatūra šodien no plus 7 līdz plus 12 grādiem. Latgales pusē nedaudz siltāks, tur līdz plus 14. Rīgā arī dzenšī būs jau apmākusies diena. Kā ir tā, ir tā jāsaka. Putīs lēns līdz mērens ziemeļa austrumu ziemeļu vējš, termometrs tam viņš pieturēsies ap 10 grādu atzīmi, bet tu jau zini, radio to frekvencēs vienmēr saulēns, vai ne?
0: Radio Tev. Ko var nopirkt par 1 eiro? Konfekti, kūciņa un arī telefonu. Jā, pie LMT Google Pixel 10a vietā runis tikai par 1 eiro, pieslēdzot neierobežotu zvanus un internetu. Līdz 17. maijam nāc ar savu numuru vai ņem jaunu. Vairāk LMT LV. Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīla. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu. Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijām. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 €. Ar paldies kārti konservētā kaķu varība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
4: Pienācis brīdis, kad strīda situācijā risinājuma šķietami nav? Ja esi maznodrošināta vai trūcīga persona, zini, tu vari saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību. Uzzini vairāk par iespējām tiesu administrācijā. Zvanot 800 01 01 vai ta.gov.lv. Tiesības zināt un rast risinājumu.
5: Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība. Lielā pavasarīs pārdošana AkroSale ir klāt! Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz par 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
6: Hei, brauc ar klasi, brauc ar klasi! Blīvu akvaparkā, brauc ar klasi! Laba cena, lieliska kompānija! Blīvu akvaparks, lieliska atpūta!
7: Ar mēbeles1.lv komforts sāks jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
8: Labas cenas Lats veikalos. Kūpināta desa salami Dāņu 1 kg no Forevers 4,79 €. Sirs Tilsit 1 kg no Valio 5,99 €. Raudzēts piena produkts Lakto noteikti veidi 270 vai 450 grami 95 centi. Lats veikalos visā Latvijā.

Sveiciens visiem mīlētājiem, tos, kuri mīl un tie, kurus mīl no Ed Sheeran un Perfect un, protams, no tava radio tev. Šodien izrādās, 7. maijā izrādās ir ne tikai solārās vasaras sākums, bet arī pasaules pāroļu diena. Un lai kā mums nu, tās reizēm nepatīk un cerēs piemirstās un liekas, nu atkal man kaut kādu paroli tur kaut kur tiek prasīti, lieku reizi nekautrēšos tev atgādināt par to, ka jēdzīgai parolai nu ir tikti liels spēks. Un izrādās, ka 15% cilvēki atzīst, ka paroles iedvesmā izmanto savu māju dzīvnieku vārdus, kas, protams, nav gudrākais, ko darīt, ja, jo tur var viegli visu sazīmēt un noskaidrot. Viens no 10 lietotājiem atklāja, ka vienas un tās pašas paroles izmanto vairākās vietnēs, nu tā arī nav labais tonis un pareizi tā darīt. 40% lietotāju brīdī, kad tiek prasīta paroles atjaunošana, nu tajā ikdienas steigā un skrējienā paļaujas uz viegli atminamām formulām, piemēram, Vasara 2026 vai 123. Tā nedaram, vai ne? Un varbūt tā nedarīt tev liks aizdomāties par to, ka tā nevajag darīt šis te atklājums, ka Microsoft nesen izpētījuši, ka x sekundi notiek vidēji gandrīz 2000 kiber uzbrukumu parolēm. X sekundi. Ja tu mājies, viena no tām parolēm ir tavējā. Lūdzu padomā, vai tava parola ir tik droša, ka tu esi gatavs uzticēt tai savus datus un zin kā katra reize, kad man kādu no sistēmām liek atjaunot paroli, zin, ko es daru? Es iedomājos, ko man ļoti kārojas dzīvē, ko es vēlos. Nu, tur villa balī, piemēram, ja? Nu, to savu sapni var ierakstīt tajā parolē, un tad ļoti forši tur notiek arī manifestācijas process dienā vairākas reizes ievadot to, ja? Padomā. To padomiņu tu vari droši ņemt aiz auss, likt aiz auss, nekautrējies, man nav žēl, un vēl gribu tev novēlēt, lai tavi atvaļinājumi piedzīvojumi vienmēr ir tādi, ka tās paroles drusiņi piemirstās. Sarnēts? 10.47 štuko par savu nākošo stipro drošo paroli. Es tev tikmēr medību lauki citos medību laukos uzspēlēšu.

0: Radio Tev.
1: Ja dod man būciņ, dod būciņ, dod vienu būciņ man, mazu būciņ man, mīļu būciņ man. Dod man būciņ, dod būciņ, dod karstu būciņ man, mīra sakārts mums taisa kā.
0: Doveles dzirnavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Esi strāva pārmaiņām. Tev ir izglītība matemātikā, fizikā, IT, ķīmijā, dizainā vai bioloģijā, bet neesi skolotājs. Mēs meklējam tieši tevi. Enefit iespējamā misija – izglābt STEM. 2 gadu līderības programma, kas pārvērš zināšanas ietekmē. Darbs skolām, alga un stipendija, kā arī mentors jau no pirmās dienas. Piesakies līdz 31. maijam. skolasmaratons.lv. Maini nākotnī. Kļūsti par skolotāju, kas iedvesmo.
2: Mais – laiks vieglumam! Vai redzi vēnu tīklojumu, vai jūti smagumu un pietūkumu kājās? Dr. Mauriņa klīnikā maijā īpaši izdevīgi 20% atlaide kāju vēnu izmeklējumam un, ja būs nepieciešama ārstēšana, 20% atlaide lazera operācijai. Piesakies konsultācijai. Vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnika Skots 01 00 00 161.
3: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiro aptiekā 40% atlaidu Tena un senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai, pērkot jebkurus 2 produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiro aptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
4: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 11. maijam zīmola Alpro produktiem atlaida līdz 25%. Ar mans Rimi karti kafijai Meril dažādiem veidiem atlaida līdz 50%. Eļļām Borges atlaida līdz 40%. Rimi –

Džastins Bībers slavas Zenītā nu šobrīd atrodas un radio tomis šobrīd izskan ar nu jau pirms kādu brīžu izdotā pīčas. Stundas izskaņā tas notiek. Sadzirdamies mēs ar tevi jau pēc stundas marķiera, kā nākamā kompozīcija uzreizēs tā Calvin Harris un Ellie Goldinga.

Čau, 11:06. Šajā stundā pastāstīšu to kādu neparastu stāstu no zinātnes pasaules. Būs arī nu, tāds diezgan paskaņas stāsts par Budapeštas zoodārzu. Tur noticis acīm redzamais un neticamais. Līdz pulksteni vieniem ar radio studijā Madara Kilkucāne un tas viss, ko es tev soli, protams, labākās mūzikas pavadījumā notiek. Un es domāju, ka ir laiks vienai pašmāju kompozīcijai, tas būs daudzsološais reperis Ots, kurš iedziedājis Mārtiņa Freimaņa, redz kā baudām, radio tev!

0: Radio tev.
1: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
2: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
1: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
3: Veikali Lats piedāvā. Lielā loterijā lieka štukā. 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterijā lieka štukā. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
4: Iedomājies, automašīna bez liekām raizēm. Izklausās pārāk labi, lai būtu patiesība. Izmēģini MyBee auto abonementu un pārliecinies pats. Viena fiksēta mēneša maksa un viss iekļauts. Apdrošināšana autoapkopes, riepas un palīdzība uz ceļa. Nekādu negaidītu izdevumu. Izvēlies savu jauno automašīnu MyBee.lv un abonē piedzīvojumus.
5: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj 1000 idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
6: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
7: 3 dienas, 15., 16. un 17. maijā Tirdzniecības centrā Valleta kolosālas un izdevīgas cenas sezonas aktuālajām precēm. Atlaides 20, 30, 50 un 70%. Valleta, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Plašākais modes, sporta, kosmētikas un ikdienas preču piedāvājums reģionā. Valleta.
8: Ir laiks uzplaukt. No 7. māja veikalos Lidl skaistuma dienas. Old Spice duša želeja XXL 6,69. Head & Shoulders pretblauksnu šampūns 800 ml 8,99. Parfumērijas ūdens Essence Victory 100 ml 3,99. Lidl ir vērtīgi.
9: Ceļā uz mājām. Turpinām būvēt. Jaunākajā epizodē ienirstam dziļurpuma pasaulē. Par to, kādēļ tas ir svarīgi, kā pareizi jāveic un kurā gada laikā vislabāk uzzini ceļā uz mājām. Turpinām būvēt! Skaties jau tagad radiotev.lv, Skontotev aplikācijā un Radiotev YouTube kanālā. Projektu ceļā uz mājām finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta ceļā uz mājām saturu atbild SIA Radiotev.

0: radio. Tev.
1: Prasās kaut kas piparains, tāds piparots un ass, vai ne? Par šo kompozīciju runājot, izrādās, ka tās nosaukums ir radies no joka. Ketlīna Hanna no pankropa grupas Bikini Hills sienas savulaik uzrakstīja Kurts smaržo pēc Teen Spirit. Atsaucoties uz dezodoranta zīmolu, ko viņš lieto, nu, Kurtam Kobainam tas šķita gana dumpīgs. Baudām Smells Like Teen Spirit Nirvana Radio Rock.

šodien īpaši sakojam līdz ziņu aktualitātēm. Tūlīt Oskars Brasliņš nāks radio to studijā un stāstīs par to, kas mums jāzina šodien par to, kas tūlumā un tālumā. Līdz tam Šons Mendes ar Mercy radio tev.

0: Radio Tev. Ziņas.
1: Turpmākās minūtes skan ziņas pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Maršrutā Ainaži Launkalne līdz jūlija vidum jārēķinās ar lielgabarīta pārvadājumiem. No šodienas turpmāko 2 mēnešu laikā maršrutā Ainaži Launkalne tiks veikti regulāri lielo parametru lielgabarīta un smagsvaru kravu pārvadājumi pa vairākiem valsts autoceļiem. Lai mazinātu ietekmi uz satiksmi, pārvadājumi paredzēti naktī no 22:00 līdz 8:00 rītā policijas pavadībā konvojā pa 2 līdz 3 sastāviem ik pa 2-3 dienām. Būtiski satiksmes ierobežojumi nav paredzēti, taču jārēķinās, ka pārvadājumu laikā kā var būt palēnināta satiksme. Valsts policija konstatējusi mērķtiecīgi izplatītu nepatiesu informāciju par it kā ukraiņu dronu, kas aizvadītajā naktī nokritis uz pasažieru vilcienu. Policija atgādina, ka 5. maija vakarā saņemta informācija, ka dzelzceļa sliežu posmā Nīdzgale Vabole aizdegās pasažieru vilciena pirmais vagons. Pat labam izmeklētāja rīcībā esošo informāciju liecina, ka uzliesmojums izcēlās vilciena motora telpas nodalījumā, un tas visticamāk saistīts ar motora bojājumiem. Ziņās jau stāstīju, ka šorīt agri no rīta Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidoja bezpilota lidaparāti. Viens nogāzās Rēzeknē, bojājot naftas produktu uzglabāšanas objektu, bet otrs nokritušais lidaparāts vēl tiek meklēts. Ap 9:00 rītā Nacionālie bruņoties spēki paziņoja, ka Balvu, Ludzas un Rēzeknes novados izsludinātais apdraudējums gaisa telpā ir beidzies. Konkurences padome 512,100 eiro sodu piemērojusi kafijas automātu Jura oficiālajiem izplatītājiem Baltijas valstīs un 2 mazumtirgotājiem par saskaņo cenu līmeņa uzturēšanu vairāku gadu garumā, tā informējusi konkurences padome. Pārkāpumu atzinis tikai viens no mazumtirgotājiem SIA Innocent Pro, kura pastarpināts līdzīpašnieks ir Eiropas parlamenta deputāts Mārtiņš Staķis. Šis uzņēmums ar konkurences padomi noslēdzis izlīgumu un samaksājis salīdzinoši nelielu sodu – 23,535 eiro. Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien Rīgā aizvadīs pēdējo pārbaudes spēli pirms pasaules čempionāta, vēlreiz spēkojoties ar Norvēģiju. Vakar Latvijas hokejisti uzvarēja papildu laikā ar rezultātu 3-2. Divus vārtus tajā skaitā uzvaru nesošos guva Sandis Vilmanis, kurš līdz šim nebija izcēlies pieaugušo izlasē. Tāpat vārtus savā debijas mačā guva 17 gadus vecais Olivers Mūrnieks.
0: Radio Tev. Laika ziņas.
2: Šodien debesis lielākoties mākoņainas valsts ziemeļrietumos, tas skaidrosies. Brīžiem lietus gaidāms Latvijas austrumu pusē, dienvidu austrumos savukārt iespējams stipras pērkona lietusgāzes. Gaisa temperatūra šodien no +7 līdz +12 grādiem Latgalē. Kādu grādu siltāks turpat līdz +14. Rīgā dienas laikā debesis lielākoties mākoņainas, taču uz vakaru pusi tas skaidrosies. Termometrs stabiņš pieturēsies ap +10 grādu atzīmi.
0: Radio Tev.
3: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Heisburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger mainais ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
5: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas Jakobs Espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.
6: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā D vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 €. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
7: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
8: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
7: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
8: Vairāk Ģimenesrifs.lv.
9: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Tikurīla un divakolora krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
10: Mēnesis aptieka iesaka maijā Biodarma zīmola produktiem atlaides līdz 50%, lai āda būtu veselīga, starojoša un spēcīga. Savukārt ceturtdienās un piektdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti Veselība. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
11: Signet Bank piedāvā Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, Tirzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.

tevi ieraudzīju zeltā. Vai varbūt man tik likās zelts? Lai iet kā nācis, vai man žēl kā, es tevi ieraudzīju zeltā. Un krita saule pušu šķeltā, un plīsa krēdzēnas nepaceltas. Un aizgāji tu vienā zeltā,

Saliks jau tas laiks visu pa vietām, tā tas būs. Rimdari baiba bite ar ziedoņu vārdiem mums to atgādina. Un droši vien laiks kaut kad arī peldēšanas sezonai mūs pietuvinās. Nekur jau tā neizpaliks. Tamdēļ turpinām ar Swim Peres Radio Top.

0: radio tev.
1: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Pienācis brīdis, kad strīda situācijā risinājuma šķietami nav? Ja esi maznodrošināta vai trūcīga persona, zini, tu vari saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību. Uzzini vairāk par iespējām tiesu administrācijā. Zvanot 800-018-01 vai ta.gov.lv. Tiesības zināt un rast risinājumu. Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
3: Lielā pavasarīs pārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. Maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Reservet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā.lv.
4: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo – apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
5: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv – tieši tik vienkārši.
6: Losu Spā Vāgenkūl aicina tevi uz Dienvidigauniju, lai piedzīvotu pilnvērtīgu spā atpūtu. Divstāvu spā un pirts kompleks, tvaikojoši āra baseini un mājīga nakšņošana vēsturiskajā muižas kompleksā rada vietu, kur apstājas laiks un atpūžas prāts. Spā atpūta Vāgenkūl ir mirklis sev, miers, līdzsvars un pilnīga relaksācija. Nāc un ļauj sev atjaunoties Vāgenkūl. Vairāk informācijas Vāgenkūl.ee.
7: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
8: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 11. maijam. Mini plūmju tomāti miks Rimi 1 kg 3,99 €. Cūgaļas karbonāde bez kaula Rimi 3,69 € kilogramā. Piena un jogurta produktiem Alma atlaida līdz 30%. Rimi.
9: Kādas tik himnas mēs nesam sacerējuši šai pasaulē? Šī ir New Metal himna Linkin Park. Numb izdota 2003. gada 8. septembrī, un tas ir trešais singls no viņa albuma Meteora. Baudām! Radio tev Linkin Park Numb.

Klau, atceries, ka skolā mēdzi izsēdināt tos, kas ir par daudz pļāpīgi, un tur īsti nedzird, ko skolotāji saka, un traucē tā kā drusku klases biedriem. Nu, man arī šādi tad tā ir gadījies, ko tur slēpties. Un raukats, tas no Lincolnšīles zodārs, tas ir Anglijā, tur par pārāk lielu pļāpīgumu tika izsēdināti 5 Āfrikas pelēkie papagaiļi. Viņi ar savām pļāpām tu tagad sausies, apbižojuši un apsaukājuši apmeklētājus. Iedomājies tādu situāciju, tu ej pa zoodārzu, pēti dzīvnieciņus un tur pretī kāds tev saka, ev garais panāšu! Nu tā vietā izrādās, gan tas tās ir drusiņi citādāks, es uzbūru drāmu, bet tā vietā, lai putnus izolētu, kā tas bija skolā, parka darbinieki nolēmuši izmēģināt citu taktiku, pievienot šos te 5 nebēģņus 92 citiem pieklājīgajiem papagaļiem, kuri dara to, kas papagaļiem būtu jādara, atdarinot ikdienas mājaskaņus un cilvēku sarunas un cerot, ka tie labie ieradumi būs lipīgi. Izrādās, ka Āfrikas pelēkie papagaļi ir viena no gudrākajiem putniem pasaulē, viņi ne tikai atkārto vārdus, bet arī kopējot cilvēku intonācijas, emocijas un humoru izjūtu, tā ka paši jau mēs vien viņiem iemācījām tos talentus. Raudzīsim tagad, kā kopējiem sokas ar to papagaļu atmācīšanu no tiem neģēlīgajiem darbiem, ja? Tad jau es tev ziņošu, kas tur tālāk un kā notiekās, un tālāk es tev spēlēšu arī foršu mūziku Kendriks Lamārs. Par tevi šī dziesma. The Greatest. Radio tev. Tur sijā arī piedalās pabodām.

Čau, vienas 50 sekundes pirms pulksteni 12, kad jau pienāks vēlētā labu apetīti un veiksmes darbā. Šo stundu atklāsim ar Lolas Young Messi. Šajā stundā neiztrūks arī burtu jūklis. Paliec tepat uz zaļā. Radio tev viļņa līdz vieniem studijām, Adara Kjukucāne.

0: Radio tev.
1: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
2: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
1: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
3: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skontotev.lv.
4: Pirms Ainārs Šlesers kļuva par satiksmes ministru, Rīgas lidosta apkalpoja tikai 650 tūkstošus pasažieru gadā. Šlesera laikā lidosta palielināja pasažieru skaitu līdz 5 miljoniem gadā un pasažieru apgrozījums pieauga 7 reizes. Lūk, tā ir izaugsme. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
5: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. līdz 14. maijam. Visām sortimentām 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
6: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
7: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
6: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi! Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
8: Lielakcija veikalos Maxima. Brīvdienu piedāvājumi no 7. līdz 11. maijam. Skābais krējums Limbažu piens 20%, 300 gramu, 99 centi. Pasaules virtuves produktiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Sieriem, izņemot sveramajiem sieriem, pērkot vismaz divas jebkuras preces 20% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
9: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
10: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides avene, eucerin, bioderma, estederm, uriāž, babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
11: Sāc festivālu sezonu Valmieras novadā. 15. un 16. maijā Kaujas plūsnieks svētkis Trenčos. Plūsta sagaidīšana un plaša programma. Koncerts ar Rinteru Busuli. Valle ar grupu Galaktika. 16. un 17. maijā Kino pedālis. Pop-up kinoteātri Valmierā un velobrauciens ar spēli Mūrmuižas virzienā. 30. maijā garšīgie saldējumi svētki Rujienā. Aktivitātes ikvienam un koncertos Miks Galvanovskis. Atvara sudraba sirds, bet Valle ar grupu Sapieri un Nikolai Puzikovu. Plašāk valmieras novads.lv. We'll be right back.

0: Radio. Tev.
1: 12 un 11 minūtes nav ko kavēties, aiziet, metamies burtu jūklī. Trīs vienkāršas zilbes lūdzu tev atšifrēt un salikt pareizā secībā. Šoreiz tās skan Matt, Lee, aiz. Matt, Lee, aiz. Paskaties, tad tirskanīgs vārds sanāk, bet tev viņš jāsarīt no pareizā secībā, jāatklāja, kas tad ir īstais vārds. Un es pastāstīšu tev drīzumā kādu interesantu ar šo vārdu saistītu stāstu. Radio tev. Tagad idīle, nu pavisam, pavisam svaigas gabals no pašmai mūzikas vienu dienu. Radio tev.

Undīne, Inita, Lolita ir šīs dienas olimpiskais trīnieks, redz kāds ļoti sievišķīgs un daiļš. Šodien mums ir padevies, jo viņas bija pirmās, kuras atšķitināja šodien uzdoto burtu jūklī, un tas šodien kopā salikās kā vārds aizlīmēt. Nu, kur tad, kas ir jāizlīmē? Stāsts sakojuši. Es manīs teātri izrādes apmeklējumu laikā, precīzāk pirms tās mums parasti lūdzu nelietot telefonus, bet nu atrodas jau tādi, kuriem liekas, ka viņa telefons ir īpašāks, un uz viņa telefoniem tie ierobežojumi neattiecas. Gadās tā, vai ne? Diemžēl. Nu, Dailes teātris ir pateikuši pietiek, ka mēs vairs tā nespēlējamies. Un, nu, šodien ir raunākuši klajā ar ziņu, ka atsevišķās izrādēs tiks ieviest papildu nosacījumi skatītājiem, lai atgādinātu, ka nedrīkst fotografēt un filmēt izrādes laikā. Turpmāk, apmeklējot atsevišķas izrādes, visi skatītāji tiks aicināti uzrādīt telefonus un to kameras, un teātra darbinieki lūks aizlīmēt kameras ar īpašām uzlīmītēm. Nu, tā tas tagad būs. Tieši tā. Ikviena izrāde ir autora un teātra intelektuālais īpašums un nav to atļauts fotografēt un nav publicēt atļauts, lai kā mums reizēm gribētos padalīties. Nu, var iziet ārā no teātra ēkas, pēc tam uzfilmēt vai uzbildēt kaut ko sevi, stāstot piemēram par to, cik ļoti aizrautīgi un tev ir ļoti patikusies tā konkrētā izrāde. Protams, to darīt drīkst, bet pašu izrādi fotografēt ne. Tā darā tēma mums šodien bija noslēpusies burtu jūklī. Kas tur rīt būs noslēpies? To divs viens vien, bet noteikti kaut kas tur arī būs. Turpinām vienos, nē, kur tad nādara vienos? 12.22. Ar One Republic Love Runs Out. Radio tev pēc brītiņa jau laiks arī ziņpauzē. Paliet tevat!

0: Radio tev ziņas.
1: Dienas turpinājumā ziņām Līga Puriņa. Labdien! Ņemot vērā dronu incidentu Latgalē, ministru prezidente Evika Siliņa sasaukusi krīzes vadības sēdi, kā arī uzdevusi ziņot par notikušo atbildīgajiem ministriem, amatpersonām un iesaistītajām pašvaldībām. Jau vairāk kārt ziņojām, ka šorīt Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidoja vairāki bezpilota lidaprāti un divi ir nokrituši. Pēc Nacionālo bruņoto spēku pieprasījuma Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Lūdzes, Balvu un Rēzeknes novadā izsūtīja šo un apraides paziņojumu. Vēlāk bruņotie spēki paziņoja par apdraudējuma noslēgšanos. Nacionālajos bruņotajos spēkos arī apliecina, ka Latvijas austrumos naktī lidojušie NATO iznīcinātāji atgriezušies bāzēs. Saistībā ar iespējamo gaisa telpas apdraudējumu aizvadītajā naktī Latvijas austrumos ieradās NATO iznīcinātāji, lai veiktu patrulēšanu un iespējamo mērķu identifikāciju. NBS atgādina, kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, ir iespējama tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts. Aizsardzības ministrs Andris Prūts un iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis informē, ka ir devušies uz Rēzekni. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs norāda, ka dronu incidenti Latgalē ir Krievijas agresijas pret Ukrainu sekas. Prezidents sazinājies ar Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāju Jāni Tutinu un Rēzeknes novada domes priekšsēdētāju Guntaru Skudru saistībā ar incidentiem. Valsts prezidents aicina visus iedzīvotājus krīzes situācijās sekot līdzi dienestu norādēm. Saistībā ar dronu incidentu Lūdzes novadā pašvaldības darbinieki šodien var turpināt strādāt attālināti. Ņemot vērā apdraudējumu, Latvijas gaisa telpā tika pieņemts lēmums, ka pašvaldības strādās attālināti. Apdraudējumam beidzoties daļa darbinieku ieradās darbā, bet tiem, kuri dzīvo tālāk no darba vietas, atļaus turpināt darbu attālināti. Arī mācību procesi šodien notiek attālināti. Un vēl, Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien Rīgā aizvadīs pēdējo pārbaudes spēli pirms pasaules čempionāta vēlreiz spēkojoties ar Norvēģiju. Mačs Šomi arēnā sāksies 19:30. Vakar Latvijas hokejisti Norvēģiju uzvarēja papildu laikā rezultātu 3-2. Latvijas Nacionālais centrs apstiprināja šā gada filmu ražošanas konkursa rezultātus, kas paredz ar konkursā pieejamo finansējumu 1,25 miljoniem eiro sākt 14 filmu ražošanu. Līdzekļi tiks izlietoti 3 pilnmetrāžas filmu, 7 dokumentālo filmu un 4 animācijas filmu uzņemšanai.
0: Radio tev. Laika ziņas.
2: Šodien debesis lielākoties mākoņainas, valsts ziemeļa rietumos tās skaidrosies, brīžiem lietus gaidāms Latvijas austrumu pusē, dienvidu austrumos iespējams arī stipras pērkona lietus gāzes. Gaisa temperatūra šodien no +7 līdz +12 grādiem, vietām Latgalē nedaudz siltāk, tur līdz +14. Rīgā arī apmākusies diena, tomēr uz vakaru pusi debesis skaidrosies un termometrs stabiņš pieturās ap +10 grādiem.
0: Radio tev. Ir lietas, kur kompromisi nav pieļaujami. Monjēr dakstiņu jumti. Tiem, kuri izvēlas kvalitāti, klusumu un drošību. Monjēr jumts, kas kalpo ne tikai gadiem, bet paudzēm. Monjēr – drošība, kuru jūti katru dienu. Monjēr – klusums, kuru novērtē katru nakti. Un tikai mājā īpašs piedāvājums. Izvēloties Monjēr, jumta zemsegums dāvanā. Monjēr – kad savā mājām vēlies pašu labāko. Monjēr.lv
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ledus salāts viena galviņa 99 centi, cālis marinādē 3,99, sviests 200 gramu eiro 19. Lidl ir vērtīgi.
4: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Pleca pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem. Ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transportlīdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK! Iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, gultasveļai, sagām, spilvaniem un interjera precēm atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV!
6: Trīs dienas! 15., 16. un 17. maijā Tirdzniecības centrā Valeta kolosālas un izdevīgas cenas sezonas aktuālajām precēm! Atlaides 20, 30, 50 un 70%! Valeta – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā! Plašākais modes, sporta, kosmētikas un ikdienas preču piedāvājums reģionā! Valeta!
7: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
8: Aiz katras uzbūvētas sākas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radio tev būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būve katru darba dienu 8.40. Ekotech Būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.

Šis ir Rauma pagājušās vasaras hits plēsīgi. Kāds hits būs šajā vasarā? To mēs vēl gaidām. Tikmēr plēsīgi Rauma.

Šodien braucot uz darbu tev uz radio, kādā brīdī man šķita, ka es redzu, ka man pretī braucu robots. Tāds iespaidīgi izmēra robots uz četriem riteņiem. Kad es pabraucu, man piebraucu, man tuvāk, es redzēju, ka nē, tas ir mazs traktorīts, kuram vajagšu maises ir uzlikts uz tā kausa un izskatījās ļoti futuristisks tas objekts, kas man pretī pārvietojas. Bet jā, tie patiešām ienāk mūsu sadzīvē arvien biežāk, kad lielveikalā visticamāk arī to esi redzējis, kad robotiņš savāc traukus. Un rau arī reliģiskajā pasaulē roboti ienāk Ziemeļkorejā. Pievienojies budistu kopienai ir kāds atvienojies Dienvidkorejai, protams. Budistu kopienai ir pievienojies kāds robots, viņam ir īpašs vārds dots, Gabi, īpaša ceremonija ir notikusi, lai viņu uzņemtu šajā te budistu mūku kopienā, viņš arī zvērestu ir devis, un viņam ir rūpīgi izstāstīts, kas viņam turpmāk ir jāievēro. Viņa dzīve ir tiešām asketiskāka nekā citu robotu dzīve. Un viņa uzdevums būs nevis meditēt vai aizvietot mūkus, viņš palīdzēs sagaidīt apmeklētājs atbildēt uz jautājumiem par budismu un piesaistīt jaunāko paaudzi reliģijai un tādā vienkāršākā un cilvēkam saprotamākā ikdienišķākā valodā skaidros sarežģītas lietas. Tā viņš ir. Vai tu kaut kur pretī nākam robotu esi novērojis savā dzīvē? Varbūt kāds kurjoss ir šai sakarā gadījies? Droši padalījies 27202712.43. Mēs turpinām ar vienu skaistu gabalu no Lucas Graham. Tas ir 7 years. Radio tev.

Radio tev. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
2: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
3: Vai tas vispār ir jāmēra?
2: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmu to piedāvā bez maksas.
4: Brilles Filman.
5: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
6: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
7: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai, pērkot jebkuras divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
8: Kāda ir nepopulārākā autokrāsa? Uz šo un citiem jautājumiem šonadēļ spēlē Prāta banka atbildēs Kristīna, Ērika un Edgars. Skaties spēli Prāta banka ceturtdien vakaros 10:30 kanālā RTV.
9: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos līdz 11. maijam. Zīmola Alpro produktiem atlaida līdz 25%. Ar mans Rimi karti kafijai Merilu dažādiem veidiem atlaida līdz 50%. Eļļām Borges atlaida līdz 40%. Rimi.

Priekšpusdiena kopā centos iekurināt nedaudz to temperatūru, ja jau tā saule šodien slinko. To pašu mēģināšu darīt atkal rīt jau no pulksteni desmitiem radio tev, kā ierasts mans un tavs laiks radio tev. Šodien atvados no tevis ar Patrišu, es varu būt tā, viņa arī tā var būt. Tiekamies, lai tev pašdienā!

0: American Girls. Sveiciens latviešu meitenēm un puišiem, dāmām un kungiem. Labdien, ceturtdienas pēcpusdiena. 7 minūtes pāri vieniem, Toms kopā ar tevi un būs šeit turpmākās 3 stundas. Mums viss pa īstam. Būs gačo. Būs arī dejas no Justin John, Turn the Lights Off. Arī Ed Sheerans ar Bad Habits. Pēc mazi mirkļi jau Magic un dziesma Rude.
1: Radio Tev.
2: Ja dod man būciņ, dod

0: Dobeles kungs.
1: Dobeles dzirnavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus. Sils – tavs uzticamais partners Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
2: Nomocījušas sāpes mugurā, ciet no nervu iekaisumiem un sāpēm, diskomforts kakla vai jostas daļā neļauj brīvi kustēties. Ārstē sāpes ar Neuromultivit B grupas vitamīniem. Neuromultivit – sabalansēts un efektīvs B vitamīnu kompleks. Izstrādāts cīņai pret muguras sāpēm. Lieto

0: klasi, brauc ar klasi, Līvu akvaparkā, brauc ar klasi! Laba cena, lieliska kompānija, Līvu akvaparks, lieliska atpūta! Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 7. līdz 11. maijam. Cūgaļa šašliks tradicionālais. Kurzemes gaļsaimnieks 1,8 kg 7,99 €. Marinētas bietes Kitchen Masters 2,480 gramu vienības par vienas cenu 2,19 €. Pelmeņiem, hinkaļiem un vareņikiem 25% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
1: Losu spā Vāgenkūle aicina tevi uz Dienvidigauniju, lai piedzīvotu pilnvērtīgu spā atpūtu. Divstāvu spā un pirts kompleks, tvaikojoši āra baseini un mājīga nakšņošana vēsturiskajā muižas kompleksā rada vietu, kur apstājas laiks un atpūžas prāts. Spā atpūta Vāgenkūle ir mirklis sev, miers, līdzsvars un pilnīga relaksācija. Nāc un ļauj sev atjaunoties Vāgenkūle. Vairāk informācijas vāgenkūle.ee.
2: Kāda ir nepopulārākā autokrāsa? Uz šo un citiem jautājumiem šonadēļ spēlē Prāta banka atbildēs Kristīna, Ērika un Edgars. Skaties spēli Prāta banka ceturtdien vakaros 10:30 kanālā RTV.

Tu īstais mums un mēs īstie tev. Radio tev. Gačo ar savu deju klasiku. Viss pa īstam 18 minūtes pāri vieniem ceturtdienas pēcpusdiem. Pa īsto viss arī turpināsies šajā stundā. Parunāsim par vēderu presi. Parunāsim arī par bērnu, bērniem un bērnību. Bet tagad gan turpinām Redu Šīrenu un Bad Habits. Radio tev. Viņi

Bruno Mars Rosé ar jau labu laiku zināmo apatē. 13.24. 7. maijā, 4. Sveicien svētkos! Henrijs, Henrieta, Jēten, Riko šodien svin. Henrieta enerģiska 58, Henrija praktiski 1327, Jētes Možas optimistas 132 un Enrico Strauji 142. Vēlreiz sveiciens! Sveiciens arī tavā jubilējā, daudz laimes radio tev klausītāji. Šajā dienā savu svētku svin arī Insta Trauskis diriģents, arī J Balvin, latino mūziķis. Un arī YouTuberis, nu vairs jau ne tikai YouTuberis, arī uzņēmējs un kas tik viņš vairs nav, Mr. Beast. Viņam arī šodien svēti. Svinamies stāsti WhatsAppā, kā ierasts 2720-2720. Noteikti šis numurs un WhatsApps noderēs arī šīs dienas un vispār katru dienu klausoties radio tev. Par labākajiem draugiem dziesmi jau pēc maza mirkļa. Bet tagad gan Lenijs Kravits un I belong to you. Veiksmīgi tev darba dienu, klausoties radio tev. Varbūt jau atpūšoties, kāds cits lietas darot, kaut kur dodoties. Lai labi, un lai labi skan radio tev.

0: Radio Tev ziņas.
1: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks norāda, ka neraugoties uz izsūtītajiem šūnu apraides paziņojumiem par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā, Latgalē dzīve kūsāja un cilvēki turpināja pārvietoties ikdienas režīmā. Pat labam turpinās izmeklēšana krimināla procesā par Rēzeknē nokritušo dronu un tikai pēc izmeklēšanas varēs pateikt drona izcelsmi tā valsts policijas priekšnieks Armands Ruks. Pēc drona incidenta naftas bāzē Rēzeknē Ziemeļvalstu noturības organizācija aicina pašvaldības un uzņēmumus ne tikai Latvijas pierobežā, bet visā Baltijas reģionā, nekavējoties pārskatīt un praktiski pārbaudīt savus krīžu vadības un darbības nepārtrautības plānus. Tik norādīts, ka incidents Rēzeknē apliecina, ka drošības vide Baltijas reģionā turpina strauji mainīties un militāri vai hibrīda apdraudējumi turpmāk visticamāk skars ne tikai pierobežas teritorijas. Kā jau ziņojām šorīt, Latvijas gaisa telpā visticamāk no Krievijas ielidoja vairāki bezpilota lidaparāti. Lūdzes, Balvu un Rēzeknes novados tika izsūtīti šūnu apraides paziņojumi. Vēlāk Nacionālie bruņotie spēki paziņoja par apdraudējuma noslēgšanos. Ar mēķi skaidrot, ka vienota izglītības sistēma un latviešu valoda kā mācību valoda nozīmē vienādas iespējas visiem bērniem, kā arī stiprāku un saliedētāku sabiedrību, visa mēneša garumā norisināsies informatīvā kampaņa Skola vieno par gaidāmo un to, kā praktiski atbalstīta skola, skolēni un pedagogi pārējies uz mācībām latviešu valodā procesā, Skonto mediju grupai pastāstīja Rīgas pašvaldības komunikācijas pārvaldes ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinātore Iveta Bulāne.
2: Kampaņas ietveros paredzēta video un reklāmas materiāla ziņu portālos, e-klasē, presē un citos medijos, un savā pieredzē dalīsies aktieris Maksims Busels, kā arī skolotāji un skolēni, kuriem pārējus mācībām latviešu valodā ir iegumums. Lai nodrošinātu sekmīgu pārēju uz mācībām latviešu valodā, tiek īstenots mērķtiecīgs atbalsta pasākumu kopums. Skolāniem tiek nodrošināts papildu atbalsts mācību procesā, tiek organizēta klašu dalīšana grupās, piesaistīti pedagogu palīgi, kā arī piedāvātas ārpus klases aktivitātes un vasaras nodarbības latviešu valodas lietojumu stiprināšanai.
1: Tā Rīgas domas pārstāve Iveta Bulāne, kur arī norāda, ka vienlaikus tiek stiprināta izglītības kvalitātes uzraudzība, pilnveidots skolu tīkls un veicināta pedagogu piesaiste un profesionālā attīstība.
0: Radio Tev. Laika ziņas.
3: Šodien Latvijā nedaudz uzlīst, vairāk nokrišņu Latgalē un Sēlijā, debesis pārsvarā apmākušās, saulēnāka diena šodien Kurzemes ziemeļos gaisa temperatūra līdz plus 8, plus 14 grādiem. Rīgā mākoņains laiks bez būtiskiem nokrišņiem gaisa temperatūra pēcpusdienā svārstās ap plus 10 grādiem.
0: Radio Tev. Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skontotev.lv.
4: Tieši Ainārs Šlesers uz Rīgu atveda zemo cenu aviokompāniju Ryanair. Lidmašīnu biļešu cena pirmo reizi kļuva pieejama visiem, arī studentiem un pensionāriem. Pirms tam lidot varēja atļauties tikai turīgi cilvēki. Tagad lidošana ar lidmašīnu no Rīgas daudziem ir kļuvusi par ikdienu. To panāca Šlesers. Premjer Šlesers. Pacelsim Latviju.
5: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2.lv un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
6: Stokman skaistuma noslēpumi no 6. līdz 17. maijām Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto skaistuma noslēpumi kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj skaistuma noslēpumus Stokman.
7: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
8: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Biespiens 9%, 1 kg, 3,59. 10 olas, 1,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu, 8,69. Lidl ir vērtīgi.
0: Maija dišpirkumi veikalos kurši.
9: dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%, griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurš ir labāk padarīts darbs?
10: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
11: Sāc festivālu sezonu Valmieras novadā! 15. un 16. maijā Gaujas plūsnieks svētki Strenčos, plūsta sagaidīšana un plaša programma, koncerts ar Rinteru Busuli, balle ar grupu Galaktika. 16. un 17. maijā Kino pedālis, pop-up kinoteātri Valmīrā un velobrauciens ar spēli Mūrmuižas virzienā. 30. maijā garšīgie saldējumi svētki Rujienā, aktivitātes ikvienam un koncertos Miks Galvanovskis, Atvara, Sudraba sirds, bet balle ar grupu Sapieri un Nikolai Puzikovu. Plašāk valmierasnovads.lv.
12: Everybody get up.

0: Dejas ar jūs, te Jacktail un John, Turn the lights off.
1: Labākā mūzika, Mal kompānija, Toms Palakens un Radio.
0: Tikpat normāli turpinām ar Amy Winehouse Back to Black. Darbus turpinot, veiksmīgi tev darba diena, ja kas ziņojam stāstāms. Tāda sūti ziņu WhatsAppā 2720 2720. Klausies mūsu, ja ne frekvencēs, tad digitāli mājaslapā un skonto tev aplikācijā. Labdien!

0: Radio tev.
1: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
2: Iedomājies, automašīna bez liekām raizēm. Izklausās pārāk labi, lai būtu patiesība. Izmēģini MyBee auto abonementu un pārliecinies pats. Viena fiksēta mēneša maksa un viss iekļauts. Apdrošināšana autoapkopes, riepas un palīdzība uz ceļa. Nekādu negaidītu izdevumu. Izvēlies savu jauno automašīnu MyBee.lv un abonē piedzīvojumus.
3: Ko var nopirkt par 1 eiro? Konfekti, kūciņa un arī telefonu. Jā, pie LMT Google Pixel 10a vietārunis tikai par 1 eiro, pieslēdzot neierobežotu zvanus un internetu. Līdz 17. maijam nāc ar savu numuru vai ņem jaunu. Vairāk LMT LV.
4: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. līdz 14. maijam. Visām sortimentām 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
5: Tuvākā nākotnē. Vasara. Nosvīdis cilvēks. Pērk pēdējo atlikušo kondicionieri. Dārgi. Tas taču nav par tevi. Ja iespēja izvēlēties klusāko, energoefektīvāko un piemērotāko kondicionieri tieši savai telpai, ir tagad. Komodus ar visplašāko kondicionieru izvēli vasarai ir gatavi. Uzstādīsim, dosim garantiju, nodrošināsim servisu. Tiekamies Komodus LV.
6: Ar mēbeles1.lv komforts sāks jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem ideju savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
7: Miers, enerģija, magnīs, B grupas vitamīni un tava perfektā iespēja izkustēties. Dodies spēlē, meklē un atrodi enerģiju Rīgā. Esi pirmais un laimīgajā vietā tevi gaidīs pārsteiguma balva no Nervostrong. Pavadi visu dienu uz Radio Tev Viļņa, sadzirdi spēles, meklē un atrodi enerģiju Rīgā starta signālu. Ver vaļās konto tev aplikāciju, kur atradīs dienas paroli un pavedienu, kur Rīgā noslēpusies dienas balva. Ierodies laimīgajā vietā pirmais, nosauc dienas paroli un laimē mieru un enerģiju no Nervostrong. Nervostrong magnija formula mieram un enerģijai tavā ikdienā.
8: Uzturbagātinātājs nēstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ledus salāts viena galviņa 99 centi, cālis marinādē 3,99, sviests 200 gramu, eiro 19. Lidl ir vērtīgi!

Ilīts Stīla, Portugal The Man, pāris minūtes pirms diviem. Tūlīt arī noslēgsim vēl vienu stundu šajā ceturtdienā 7. Mājā un daram to kopā ar Namēju un tuvāk tev, radio tev, klausītāji.

Es nezinu, kā tev radio tev klausītāji, bet kādreiz, kad es dziedu šo dziesmu par Vampire, vampīriem Olivijas Rodrigo kompozīciju, uzreiz atceros par tiem modiem, kas jau pavisam drīz laikam mums neliks mierā. 5 minūtes pār diviem, ceturtdienas jauna stunda klāt. Mani sauc Toms Polakens, lai arī tev skaista diena, klausoties radio tev.

0: Slēdz Gomez Maršmelo Volvas, 8 minūtes pāri diviem vēl šai stundā. Bibi Reksa, Faithless, New Religion, arī Heaven un I Run. Būs arī klasika no Čumba Vambas un Tam Tam Bing. Un pēc maza mirkļa liekā štuka un citi zēni.
1: Radio Tev. Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši. Labas cenas Lats veikalos. Šokolāde Milka noteikti veidi 300 grami 3,99 €. Doktor Desa 80. Gadu vārīta 1 kg no Forevers 4,49 €. Skābais krējums Valmiera 15, 20 vai 25% 450 grami 1,39 €. Lats veikalos visā Latvijā.
2: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāti, frilīts salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeru maineizi ar papriku. Nogaršo! Heisburga!

0: Brijāži 45%, Haidhier, Solero, Skin Effect 50% atlaide. Un visu mēnesi īpaši atlasītiem Babē produktiem, gan lieliem, gan maziem, 40% atlaide. Tava Beno aptieka – profesionalitāte, kuru novērtē, kvalitāte, ko sajūti.
1: Vai meklē vietu, kur sākas īstā māju sajūta? Nāc uz atvērto durvju dienām Mārupē, kvartālā Mūna. Iepazīsti vidi, sajūti atmosfēru un atrodi savu jauno sākumu. Sestdien, 9. maijā no 11. līdz 4. Gaujas ielā 5. Mārupē. Mūna – vieta, kur gribas palikt.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maksima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White, 3 slāņi, iepakojumā 40 ruļļi, 6,59 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas, 2,99 € kilogramā. Īsie gurķi, 2,39 € kilogramā. Maksima.
3: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicina Liepājas pilsēta.

vienkārši to, ka citi zēni 4000 pāri diviem. Tu klausies radio tev, ja kas ziņojums, tad WhatsAppā 2720-2720, piemēram, kas noticis Pērnavas ielā. Netālu no Barona ielas kaut kas atgadījies, cerams, nekas nopietns. Un laimīgu tev ceļu jau šajā brīdī, klausoties radio tev, uzlādi, jo tūlīt pat no BB Rexas un Faithless, New Religion.

Sam Smiths, I'm not the only one. Radio tev, es domāju, es arī neesmu vienīgais, kurš ir nosolījies, ka kaut kad, iespējams šovasar, iespējams nākamvasaru, bet kaut kad ziemā, pirmo reizi mūžā ieraudzīšu savu sešpaku. Kā vasara nāk straujiem soļiem, un bieži vien ir tādi solījumi, nu, ka šovasar, nu, tik būs. Bet tikko izlasīju vienu pētījumu, jāsāk domāt, vai tik tiešām to presi tik ļoti trenēt, jo, kā izrādās, tad pārāk lieli vēderi muskuļi, nemaz neesot tik veselīgi. Redz kā. Es nezinu, kā sievietēm, bet vīriešiem pārāk liela muskuļu masa, īpaši vēdera, apvidū var kaitēt sirds veselībai. Nepieciešam gan turpmāki pētījumi, lai saprastu, vai tiešām tas viens otru iespaido, bet šī pētījuma galvenā atziņa ir tāda, ka veselīgs līdzsvars starp muskuļiem un taukiem organismā var būt svarīgāks vispārējai veselībai nekā vienkārši izteikti vēdera muskuļi. Nu, es tev to stāstu tāpēc, ja nu vajag ļoti labu iemeslu arī šovasar iztiktu bez sešpakas. Jā, bet bez radio tev gan neiztiktu, ne?

0: Radio Tev. Ziņas.
1: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Ministru prezidenta Evika Siliņa pēc krīzes vadības sēdes, ko premjere bija sasaukusi saistībā ar dronu incidentiem Latgalē, atzina, ka nav apmierināta, ka šūnu apraides ziņojums par šodien notikušo drona incidentu naftas produktu uzlabāšanas objektā Rēzeknē tika izsūtīts tikai pēc tam, kad tas jau bija noticis. Premjere uzsver, ka šādi gadījumi ir Krievijas kara Ukrainās sekas un jābūt gataviem, ka līdzīgi incidenti var atkārtoties. Valsts policija konstatējusi mērķtiecīgi izplatītu nepatiesu informāciju par it kā ukraiņu dronu, kas aizvadītajā naktī nokritis uz pasažieru vilciena. Tiesības sarga atgādina, ka 5. maija vakarā saņemta informācija, ka dzelzceļa Sliežu posmā Nīcgale Vabole aizdegās pasažieru vilciena pirmais vagons. Patlaban izmeklētāja rīcībā esošā informācija liecina, ka uzliesmojums izcēlās vilciena motora telpas nodalījumā un tas visticamāk saistīts ar motora bojājumiem. Konkurences padome 500 000 eiro sodu piemērojusi kafijas automātu Jūra oficiālajiem izplatītājiem Baltijas valstīs un diviem mazumtirgotājiem par saskaņotu cenu līmeņa uzturēšanu vairāku gadu garumā. Pārkāpumu atzinis tikai viens no mazumtirgotājiem, Sija Inokent Pro, kura pastarpināts līdzīpašnieks ir Eiropas parlamenta deputāts Mārtiņš Staķis. Šis uzņēmums ar konkurences padomi noslēdis izlīgumu un samaksāja salīdzinoši nelielu sodu 23,5 000 eiro. Pēc garajām svētku brīvdienām Bērnu kliniskās universitātes slimnīcas neatliekamās medicīnas centrā reģistrēts rekorda liels pacientu skaits. Piemēram, otrdien pēc palīdzības vēsušies 286 bērni, kas ir lielākais diennakts pacientu skaits pēdējo gadu laikā. Vairāk nekā 100 bērnu viens dienas laikā nonākuši traumpunktā ar dažādām traumām, tostarp roku, kāju, muguras un deguna sasitumiem un lūzumiem, kā arī galvas traumām. Daļa traumu gūtas bērniem pārvietojoties ar velosipēdiem, skrējot un citiem mikromobilitātes rīkiem bez aizsargķiveres. Mediķi kā īpaši satraucošas vērtē galvas traumas mazajiem pacientiem vecumā līdz 3 gadu vecumam, jo pat salīdzinoši neliels kritiens var radīt nopietnas sekas.
0: Radio Tev. Laika ziņas.
2: Šodien Latvijā nedaudz uzlīst, vairāk nokrišņu Latgalē un Sēlijā. Debesis pārsvarā apmākušās. Saulēnāka diena šodien Kurzemes ziemeļos. Gaisa temperatūra līdz +8, +14 grādiem. Rīgā mākoņains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Gaisa temperatūra pēcpusdienā svārstās ap +10 grādiem.
0: Radio Tev.
3: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D-vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā D-vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 €. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
4: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 12. maijam LV veikalos litrs piena baltais, 79 centi. Un cepamdasam Forevers 40% atlaide. Kilograms ābolu idared 79 centi. LV desertiem 35% atlaide. Un 100 trauku mazgāšanas kapsulas Finish Quantum Lemon vispār 16,99, jeb tikai 17 centi par vienu. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
5: Arsenal LV tev palīdzēs. Dodoties dabā, svarīgākais ir pareizs ekipējums. Teltis, guļamaisi, paklājiņi un mugursomas. Plaša specializēto preču izvēle gan aktivitātēm brīvā dabā, gan tiesībsargājošām iestādēm. Arsenals LV ienāc tuvākajā veikalā Rīgā, Brīvības ielā 228 vai Krasta ielā 105A, kā arī mūsu mājaslapā Arsenals LV.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvernu un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: Mēnesis aptieka iesaka. Mājā Eucerin zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Eucerin dermokosmētikas produkti ir piemēroti visiem ādas tipiem un dažādām ādas vajadzībām. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti Veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
8: Ar mēbeles1.lv komforts sāks jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
9: Trīs dienas, 15., 16. un 17. maijā, Tirdzniecības centrā Valleta kolosālas un izdevīgas cenas sezonas aktuālajām precēm. Atlaides 20, 30, 50 un 70%. Valleta, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Plašākais modes, sporta, kosmētikas un ikdienas preču piedāvājums reģionā. Valleta.
5: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brilļu ietveramai brilļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
10: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 11. maijam mini plūmju tomāti mix Rimi 1 kg 3,99 €. Cūgaļas karbonāde bez kaula Rimi 3,69 € kilogramā. Piena un jogurta produktiem Alma atlaida līdz 30%. Rimi.

Maiks Pausners, tu ka pilini bīzes Ibra remiksā, radio tev. Ne Ibizā, bet gan Austrijā vienai norisināsies Eirovīzija, jo pavisam drīz nākamajā nedēļā. 12, 14, 16. Mājas atvara otrajā pusfinālā, lai viņā izdodas un lai tiek viņa finālā noteikti. Bet šī gada Eirovīzija ļoti īpašos, 70 gadu jubilē, tāpēc būšot daudzi koncerti, būs īpaši krāšņi priekšnesumi un papildus konkursanti šovam būs arī vesela zvaigžņu plejāde, kuru vārdu ierakstīt Eirovīzijas vēsturē un būšot iespaidīgākie svētki konkursa vēsturē, jo pirmo pusfinālu atklās Viki Leandrosi no Grieķijas ar savu leģendāro 1967. Gada dziesmu L'amour est bleu. Droši vien labāk skanēs. Būs ar Aleksandrs Rybaks ar Fairytale, atceries, jā? Arī viņš uzstāšoties ar savu šovu un dziesmu arī Erika Vikmana ar Ich komme. Pagājušā gada vieno dalībniecēm. Būs arī Lordi. Hard Rock Alleluja! 2006. Gads atceries, vai ne? Un arī Ruslāna uzstāsies ar Wild Dances. Šo arī visi atcerās. Būs arī Verka Serģiučka ar savu šovu. Dancing Laša Tumbai. Un būšot vēl, šī esot tikai daži, būšot vēl, un noteikti daudzi Eirovīzijas dalībnieki būtu pelnījuši piedalīties ar savu kādreizējo dziesmu un šovu vispār. Vispār būtu bijis baigi forši, arī Marina Umau būtu uzaicināta ar savu uzvarētāju dziesmu, jo tam laikam tas tiešām bija iespaidīgs šovs, vai ne? Ko gaidam Eirovīziju jau nākamnedēļ?

0: Radio tev.
1: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
2: No 29. aprīļa līdz 12. maijam gaļa nākotne Azaida kūpināta 1 kg 6,99 €. Un skābais krējums smiltene 20% 400 gramu 1,39 €.
3: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienvieta. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīla. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu. Ir lietas, kur kompromisi nav pieļaujami. Monjēr dakstiņu jumti – tiem, kuri izvēlas kvalitāti, klusumu un drošību. Monjēr jumts, kas kalpo ne tikai gadiem, bet paudzēm. Monjēr – drošība, kuru jūti katru dienu. Monjēr – klusums, kuru novērtē katru nakti. Un tikai mājā īpašs piedāvājums. Izvēloties Monjēr, jumta zemsegums dāvanā. Monjēr – kad savā mājām vēlies pašu labāko. Monjēr.lv.
4: Pienācis brīdis, kad strīda situācijā risinājuma šķietami nav? Ja esi maznodrošināta vai trūcīga persona, zini, tu vari saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību. Uzzini vairāk par iespējām tiesu administrācijā, zvanot 800 01 01 vai ta.gov.lv. Tiesības zināt un rast risinājumu. Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
5: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem ideju savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
6: Ir laiks uzplaukt no 7. māja veikalos Lidl skaistuma dienas. Old Spice duša želeja XXL 6,69, Head & Shoulders pretblaugsnu šampūns 800 ml 8,99, parfimērijas ūdens Essence Victory 100 ml 3,99. Lidl ir vērtīgi.
7: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.

Esam jau iekāpuši nākamajā stundā šajā ceturtdienā 7. maijā 3 minūtes pār 3. Mani sauc Toms Polakens. Vēl turpmākā 60 minūtes būs šeit. Un radio tevi jūs turpinām ar grupu Pērle un dziesmu Caur pieturām. Labdien!

0: 7 minūtes pāri 3. Vēl stundas turpinājumā radio tev no latviešu mūzikas, piemēram, dzirdēsim mūziku. Atbalsts. Būs arī NSYNC ar Bye Bye Bye. Arī Reja ar Where is my husband? Un pēc maza mirkļa ar Robijs Williams ar dziesmu Love My Life.
1: Radio tev. Saulink. Vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam. Vaniļas saldējums Saulink Classic 400 gramu iepakojumā 3,99 €. Armands Rimi karti krekeri focaccine Saulink divi veidi 200 grami 2,39 €. Ekoloģiskā ābolu sula Saulink Eco 1 litrs 2,29 €. Rimi.
2: Brauc ar klasi, brauc ar klasi, Līvu akvaparkā, brauc ar klasi. Laba cena, lieliska kompānija. Līvu akvaparks, lieliska atpūta.
3: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brilļu ietveramai brilļu lēcām 40% atlaide. Vision Express, tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Katrai sezonai nepieciešams savs ekipējums. Atklātās teritorijās, kalnos, dīķos, mežos, pārgājienos. Veikals Arsenāls aicina. Pielāgo savu ekipējumu vasarai. Veikals Arsenāls. Uzticams universāls apģērbs, formas tērpi un ar tiem saistītie produkti militārpersonām, policijai, apsardzei, turistiem un ceļotājiem. Tikai veikalā Arsenāls. Brīvības ielā 228 vai Krasta ielā 105A. Arsenāls LV. Ja esi pārliecināts par sevi.
5: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījumu apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienviet. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
6: Losu Spa Vāgenkūl aicina tevi uz Dienvidigauniju, lai piedzīvotu pilnvērtīgu spa atpūtu. Divstāvu spa un pirts kompleks, tvaikojoši āra baseini un mājīga nakšņošana vēsturiskajā muižas kompleksā rada vietu, kur apstājas laiks un atpūžas prāts. Spa atpūta Vāgenkūl ir mirklis sev. Miers līdz.

0: Your husband is coming.
1: Vai ar šo soul džeza kompozīciju aizvien vairāk? Džez parādīsies popmūzikā. Cerams, ka jā. Paldies Rejai. Un 17. Turpinām rādio tev viņos ar NSYNC un viņu skaļo klasiku Bye Bye Bye. Rādio tev.

Par maziņajiem, par bērniem pētījums. Saskaņā ar to, gandrīz visi bērni agrāk šo darīja, bet tagad to dar tikai 30% bērni. Kas tas varētu būt? Kas tā varētu būt par nodarbu? 2720 Mēģinu uzminēt un kāpārst pēc neilga brīža tev pastāstīšu vairāk. 3 un 23 minūtes. Turpin klausīties radio tev.

0: Radio tev ziņas.
1: Turpinājumā ar ziņām Līga Puriņa. Labdien! Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs Ainārs Latkovskis norāda, ka Latvijai steidzami jāmodernizē aizsardzību uz austrumu robežas, īpaši attīstot preddronu spējas. Vienlaiks politiķis uzsvēra, ka bruņoties spēka ar pieejamiem resursiem dara visu iespējamo, taču nepieciešams pieņemt ātrākus lēmumus par aizsardzības stiprināšanu. Kā ziņots šodien agrā rītā, Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidoja vairāki bezpilota lidaparāti, no kuriem vismaz viens nokritis Rēzeknē, bojājot naftas produktu uzlabāšanas objektu. Patlaban zināms par diviem nokritušiem droniem, no kuriem otrs vēl tiek meklēts. Šis drons varētu atrasties Rēzeknes novadā. Norvēģijas centrālā banka šodien nolēma palielināt bāzes procentu likmi, kļūstot par pirmo centrālo banku Eiropā, kas lēmusi par šādu rīcību kopš kara sākuma tuvojos austrumos. Banka bāzes procentu likmi palielināja par 0,25% līdz 4,25%. Tikmēr kaimiņu valstīs Zviedrijā centrālā banka paziņoja, ka bāzes procentu likmi saglabā 1,75% apmērā un izvēlas pagaidām nogaidīt, lai pilnībā novērtētu kara radīto ietekmi. Latvijas volejbola valsts vienības uzsākušas gatavošanos vasaras sezonas Eiropas līgas spēlēm un Eiropas čempionāta fināla turnīriem. Jūnijas sākumā Latvijas galvaspilsētā tiks aizvadīti Eiropas volejbola konfederācijas Eiropas līgas pamatkārtas turnīri, savukārt Eiropas čempionātu izšķirošās cīņas risināsies vasaras nogalē un rudenī. Par komandu gatavošanos un lielākajiem izaicinājumiem Skonto mediju grupai pastāstīja Latvijas volejbola federācijas prezidents Arnis Tunte.
2: Šobrīd jau treniņu nometi notiek pilnā spārā. Pēc pirmās nedēļas izlašu sastāvi vēl tiks samazināti līdz tiem, kas tiešām spēlēs Eiropas līgā. Kvalifikācijas sagatavosimies ar mūsu kaimiņu valstīm, ar Igauniju un Somiju, kas abas arī ir Eiropas līmeņa komandas. Galvenie izaicinājumi noteikti ir katru spēli, katru setu uzvarēt, jo noteikti arī treneri to ir pateikuši, kad mēs šobrīd vēl nevaram atļauties iziet nevienu spēli ar pusspēku, mums katru spēli jāiziet ar 110% un noteikti soli pa solim mums jāturpina šādu pašu attieksmi, šādu pašu motivāciju darīt šo darbiņu, līdz mēs būsim kārtīga un stabila Eiropas līmeņa komanda.
1: Tā Latvijas volejbola federācijas prezidents Arnis Tunte. Plašāka informācija par gaidāmajām spēlēm to laikiem, vietām un pretiniekiem atrodama vietnē volejbols.lv.
0: Radio tev. Laika ziņas.
3: Naktī uz rītdienu gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz 0+6 grādiem, augstākais laiks Vidzemē. Debesis skaidrosies, vairāk no mākoņu saglabāsies Latgalē un Cēlijā, un nakts paies bez nokrišņiem. Dienā uzspiedēs saule, mākoņi kļūs vairāk, bet lietas netiek solīts. Vējš pastiprināsies, maksimālā gaisa temperatūra līdz +11, +17 grādiem. Rīgā rīt gaidāms nelielas mākoņu daudzums bez nokrišņiem, temperatūra naktī atdzisīs līdz +4 grādiem, bet rīt dienā tā pakāpsies līdz +16 grādiem.
0: Radio tev.
4: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicina Liepājas pilsēta.
0: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv. Vai meklē vietu, kur sākas īstā māju sajūta? Nāc uz atvērto durvju dienām Mārupē, kvartālā Mūna. Iepazīsti vidi, sajūti atmosfēru un atrodi savu jauno sākumu. Sestdien, 9. maijā no 11. līdz 4. Gaujas ielā 5. Mārupē. Mūna – vieta, kur gribas palikt.
5: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Pleca pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem. Ar pārliecību un mieru plašāk, kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
6: Kvalitatīvi virtuves piedarumi no Silvercrest. Pagatavo savu maltīti viegli un ar prieku. No 7. māja Lidl veikalos. Karstā gaisa cepamkatls 44 eiro. Lieta alumīnija panna no 9 eiro. Silikona forma karstā gaisa katlam 3 eiro. Lidl ir vērtīgi.
7: Trīs dienas, 15., 16. un 17. maijā Tirdzniecības centrā Valleta kolosālas un izdevīgas cenas sezonas aktuālajām precēm. Atlaides 20, 30, 50 un 70%. Valleta, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Plašākais modes, sporta, kosmētikas un ikdienas preču piedāvājums reģionā. Valleta.
8: Kāda ir nepopulārākā auto krāsa? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Kristīna, Ērika un Edgars. Skaties spēli Prāta banka ceturtdien vakaros 10:30 kanālā RTV.

0: labākā mūzika. Normāla kompānija. Toms Polakens un Radio Tev.
1: Toms Polakens tev pirms bija stāstīja par pētījumu par bērniem agrāk, ka te jau visi bērni šo ir darījuši, bet tagad to dar tikai 30% bērni. Jautājums, kas ir agrāk no ievēts? Nav teikts, bet laikam tas nav gads un varbūt pat nav 5 gadu, droši vien kādi 15-20 gadi agrāk. Tā, varianti no tevis. Lasīja grāmatas agrāk gandrīz visi, tagad 30%. Ārā spēles, kas ir ļoti vispārīgs minējums. Spēlēties bez telefona, taisīt kokos štābiņus, klausīt vecākus. Tā ir, ja tikai 30% klausa mūsdienās. Un taisīt nedarbus, gāst podus. Tā, paldies par tavām atbildēm. Man liekas jau, ka te visus šīs atbildes var traktēt kā pareizas atbildes. Bet tas, par ko bija šis pētījums, bija lekšana ar lecam auklu. Ka kādreiz gandrīz visu to ir darījuši, bet tagad to dar tikai 30% bērni. Es neatceros, vai es bērnībā baigi daudz lecu ar lecam auklu. Man liekas, ka nē, bet nu visi tās ārspēles un vispārreiz. Man jau liekas, zin kā, manos laikos tik tiešām te visi bērni ārā kaut ko darīja. Tagad, nu tagad laiks savādāk un pēc vēl 20 gadiem atkal laika būs savādāk, bet tu laiku lokos turpini klausīties radio tev.
0: Dzīves stila radio. Radio te.

0: Radio Tev. Jaunākie piedāvājumi PLMT? Jā, izdevīgi visiem. Labākas cenas, vienkārši nosacījumi dažādiem telefoniem un citām iekārtām. Un nododot veco iekārtu, vari saņemt vēl lielāku atlaidi jaunajai. Izvēlies gudri. Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.
1: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
2: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
3: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
2: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi!
4: Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
5: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
6: Sils – tavs uzticamais partners Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
7: Ceļā uz mājām. Turpinām būvēt. Jaunākajā epizodē ienirstam dziļurbuma pasaulē. Par to, kādēļ tas ir svarīgi, kā pareizi jāveic un kurā gada laikā vislabāk uzzini ceļā uz mājām. Turpinām būvēt. Skaties jau tagad radiotev.lv, Skontotev aplikācijā un Radiotev YouTube kanālā. Projektu Ceļā uz mājām finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Ceļā uz mājām saturu atbild SIA Radiotev.
8: Mani sauc Toms Polakens. No 1 līdz 4 darbdienu pēcpusdienās esmu kopā ar tevi. Ja šodien jau ceturtdien, rīt jau piekdiena, rīt noteikti uzspēlēsim kā parasti arī kādu dziesmu spēli vēl labākam garstavoklim. Un es ceru, ka arī šajā dienas mirklī un turpinājumā arī tev ar garīgo viss būs vislabākajā kārtībā. 6 minūtes pirms 4 turpinām mēs ar Travis un Sing. Radio Tev!

0: Radio tev.
1: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
2: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
1: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
3: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeru mainais ar papriku. Nogaršo!
5: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. Līdz 14. maijam. Visām sortimentām 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
6: Veikali Lats piedāvā! Lielā loterija! Lieka štuka! 10 iespējas laimēt 1000 eiro! Piedalīties ir vienkārši! Laimēt ir lieliski! Lats veikalu loterija! Lieka štuka! Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV! Loterijas atļauja 8947!
7: Losu spā Vāgenkūla aicina tevi uz Dienvidigauniju, lai piedzīvotu pilnvērtīgu spā atpūtu. Divstāvu spā un pirts kompleks, tvaikojoši āra baseini un mājīga nakšņošana vēsturiskajā muižas kompleksā rada vietu, kur apstājas laiks un atpūžas prāts. Spā atpūta Vāgenkūla ir mirklis sev, miers, līdzsvars un pilnīga relaksācija. Nāc un ļauj sev atjaunoties Vāgenkūla. Vairāk informācijas Vāgenkūla.

0: radio tev.
1: Sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Latvijas vīriešu hokeja izlasē šodien Rīgā aizvadīs pēdējo pārbaudes spēli pirms pasaules čempionāta, vēlreiz spēkojoties ar Norvēģiju. Mačs Šomi arēnā sāksies 19:30. Vakar Latvijas hokejisti Norvēģijas valstsvienību uzvarēja papildu laikā rezultātu 3-2. Divus vārtus tajā skaitā uzvaru nesošos guva Sandis Vilmanis, kurš līdz šim nebija izcēlies pieaugušo izlasē. Tāpat vārtus savā debijas mačā guva 17 gadus vecais Olivers Mūrnieks. Šodien Valmierā ar Valmiera Glas Vidzemes augstskola un Ventspils dueli sāksies Olibet Latvijas basketbola līgas fināla sērija, kas notiks līdz vienas komandas trīs uzvarām. Maču Valmieras olimpiskajā centrā sāksies 19:00. Tonibet Latvijas futbola virslīgas 11. Kārtas turpinājumā šodien Tukums 2000 savā laukumā uzņems Ogre United komandu un Auda Rīgā cīnīsies ar Grobiņu. Dienas pirmā spēle Tukuma pilsētas stadionā Mākslīgā saguma laukumā sāksies 18:00. Dienas otrais mačs Meža parks SV laukumā sāksies 20:00. Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sesks un stūrmanis Renārs Francis šodien Portugālē startēs pasaules rallija čempionāta sezonas 6. Posmā. Sezonas garākajā grunts rallijā paredzēti 23 ātrum posmi ar distanci 344,91 km. Nacionālās basketbola asociācijas izslēgšanas turnīra Austrumu konferences pusfinālā otro uzvaru izcīnīja New York's Knicks komanda, kas vēlreiz savā laukumā uzvarēja Philadelphia 76ers. Knicks mājās bija pārāk ar 108-102 sērijā līdz 4 uzvarām panākot 2-0.
0: Radio tev.
1: Sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
3: Ferratum.

0: Radio tev ziņas.
1: Par aktualitātēm Latvijā un pasaulē studijā Līga Puriņa. Labdien! Opozīcija esošās partijas Latvija pirmajā vietā Nacionāla apvienība un apvienotais saraksts pēc dronu incidenta Rēzeknē prasīs aizsardzības ministra Andrasa Prūda demisiju. Saimes deputāts Kristaps Krištopāns paudis viedokli, ka Latvija nav pietiekami mācījusies no iepriekšējiem drošības incidentiem un situācija ar atkārtotiem gadījumiem raisa bažas par valsts aizsardzības spējām. Kā ziņots, šodien agrā rītā Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidoja vairāki bezpilota lidaparāti, no kuriem vismaz viens nokritis Rēzeknē, bojājot naftas produktu uzlabāšanas objektu. Pat labāna zināms par diviem nokritušiem droniem, no kuriem otrs vēl tiek meklēts. Nacionālās drošības komisijas priekšsādātājs Ainārs Latkovskis norādīs, ka pēc incidenta pie austrumu robežas no atbildīgajām institūcijām, tajā skaitā Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Valsts policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, iegūta detalizēta informācija par notikumu gaitu. Attiecībā par Krievijas izsludināto vienpusējo pamieru 8. un 9. maijā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atkārtoti uzsvēris, ka Ukrainas bruņotie spēki rīkosies proporcionāli. Krievijas aizsardzības ministrija pirmdien paziņoja par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. līdz 9. maijām saistībā ar to, ka Krievijā tiek svinēta tā dēvētā uzvaras diena. Atbildot uz to, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pavēstīja, ka izsludina klusuma režīmu jau pusnaktī no 5. uz 6. maiju. Ukrainas prezidents ir norādījis, ka Krievija šodien raidīja pret Ukrainu aptuveni 100 dronus. Eiropas dienas sestdien 9. maijā visā Latvijā tiks atzīmēta ar daudzveidīgiem pasākumiem. Latvijas iedzīvotāji jau 12. reizi Eiropas dienu atzīmēs pieneloties Eiropas eksāmenā. Tiešsaistē vietnē Esmāja LV tas norisinās 3 dienas šodien rīt un parīt 9. maijā. Eksāmenā iespējams pārbaudīt un paplašināt savas zināšanas par Eiropas Savienību tās vērtībām, vēsturu un iespējām. Pērn Eiropas eksāmenā piedalījās teju 44 tūkstoši dalībnieku. Gatavojoties vasaras sezonai, kā arī, lai palielinātu drošību ūdensvada tīklos no pirmdienas 11. maija līdz 15. maijam plānota Rīgas ūdensvada profilaktiskā dezinficēšana jeb chlorēšana. Lai gan ūdensvadu dezinficēšana veselībai draudus nerada tās laikā un arī 24 stundas pēc tās, uzturā ieteicams lietot vārīt ūdeni. Saimnieciskiem darbiem ūdeni var droši lietot arī bez vārīšanas.
0: Radio tev. Laika ziņas.
2: No rīta Latvijā debesis lielākoties skaidras, vietumis gan ir iespējami mākoņi, taču tie nokrišņus nenesīs. Vējš lēns līdz mērens un gaisa temperatūra rīt stundās no plus 1 līdz plus 6 grādiem. Arī Rīgā debesis no rīta skaidras, gaisa temperatūra ap plus 4 grādiem.
0: Radio tev. Saulink – vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam. Vaniļas saldējums Saulink Classic 400 gramu iepakojumā 3,99 eiro. Armands Rimi karti krekeri focaccine Saulink 2 veidi 200 grami 2,39 eiro. Ekoloģiskā ābolu sula Saulink Eco 1 litrs 2,29 eiro. Rimi. Nervi čupā, nomocījušas sāpes mugurā, diskomforts kakla vai jostas daļā neļauj brīvi kustēties. Stiprini nervus ar Neuromultivit B grupas vitamīniem. Neuromultivit – sabalansēts un efektīvs B vitamīna komplekss nervu sistēmas stiprināšanai. Lieto Neuromultivit un dzīvo bez raizēm, kusties bez sāpēm. Jautājiet aptiekās. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, izlasiet lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklamdevējs Gail Farma Rīga.
3: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.
4: Stokmans skaistuma noslēpumi no 6. līdz 17. maijām Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto skaistuma noslēpumi kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj skaistuma noslēpumus Stokman.
5: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Biespiens 9%, 1 kg, 3,59. 10 olas, 1,99 eiro.
6: Lofbergs Malta kafija 500 gramu 8,69. Lidl ir vērtīgi.
7: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Tikurila un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulātors un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā.
8: Kurši!
3: Dzīves stila radio. Radio tev.

karings. Laik nosirot, esmu tik slings, ka varu noskipot pat, ej, savu rītdienas mītingu. Katru dienu kā brīvdien, nav nevien tā tīkdien, bet savākties sprot, no šī nav kur

Es tagad neesmu vīlējis tikai tavā attieksmē. Nakti skars, it kā nebūtu rītdienas. Nav neviens tik tūs, ko tu brīnies.

0: Radio tev.
1: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai, pērkot jebkurus divus produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
3: Pienācis brīdis, kad strīda situācijā risinājuma šķietami nav? Ja esi maznodrošināta vai trūcīga persona, zini, tu vari saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību. Uzzini vairāk par iespējām tiesu administrācijā, zvanot 800-18-01 vai ta.gov.lv. Tiesības zināt un rast risinājumu. Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
4: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 12. maijam LV veikalos litrs piena baltais, 79 centi. Un cepamdasam Forevers 40% atlaide. Kilograms ābolu idared 79 centi. LV desertiem 35% atlaide. Un 100 trauku mazgāšanas kapsulas Finish Quantum Lemon vispār 16,99, jeb tikai 17 centi par vienu. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
5: Hei, brauc ar klasi, brauc ar klasi! Līvu akvaparkā, brauc ar klasi! Laba cena, lieliska kompānija! Līvu akvaparks, lieliska atpūta!
6: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem ideju savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
7: Miers, enerģija, magnīs, B grupas vitamīni un tava perfektā iespēja izkustēties. Duries spēlē, meklē un atrodi enerģiju Rīgā. Esi pirmais un laimīgajā vietā tevi gaidīs pārsteiguma balva no Nervostrong. Pavadi visu dienu uz Radio Tev Viļņa, sadzirdi spēles, meklē un atrodi enerģiju Rīgā starta signālu. Vērvaļās konto tev aplikāciju, kur atradīs dienas paroli un pavedienu, kur Rīgā noslēpusies dienas balva. Ierodies laimīgajā vietā pirmais, nosauc dienas paroli un laimē mieru un enerģiju no Nervostrong. Nervostrong magnija formula mieram un enerģijai tavā ikdienā.
8: Uztur bagātinātājs nēstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: jau tev.
1: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
2: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
1: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
3: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts. Un es to nemaz nejutu.
4: Vai tas vispār ir jāmēra?
3: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
5: Brilles Filman.
6: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas. Ledus salāts viena galviņa 99 centi. Cālis marinādē 3,99. Sviests 200 gramu, eiro 19. Lidl ir vērtīgi.
8: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skontotev.lv.
9: Pateicoties Aināra Šlesera darbam satiksmes ministra amatā, starp Rīgu un Stokholmu sāka kursēt Tallink prāmji. Vienotības laikā maršruts tika slēgts. 16 gadu valdīšanas laikā vienotība sabeigusi visu. Laiks aicināt Šleseru un atjaunot satiksmi. Premjer Šlesers. Pacelsim Latviju!
10: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
11: 3 dienas! 15., 16. un 17. maijā Tirzniecības centrā Valleta kolosālas un izdevīgas cenas sezonas aktuālajām precēm. Atlaides 20, 30, 50 un 70%! Valleta – tavs tuvākais tirzniecības centrs pašā Valmieras centrā! Plašākais modes, sporta, kosmētikas un ikdienas preču piedāvājums reģionā! Valleta!
12: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
13: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
14: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
13: Vairāk ģimenes RIFS LV.

0: Dzīves stila radio. Radio tev.
1: Mm-hmm.

tas, ko šeit darām, ir īsts vai feiks? Vai esam mēs ubagi vai arābu šeiki? Vai tad nav vienalga, ko kāds par mums teiks? Jo arī šovakar

0: Radio Tev. Ziņas.
1: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Pēc drona incidenta naftas bāzē Rēzeknē Ziemeļvalstu noturības organizācijā aicina pašvaldības un uzņēmumus ne tikai Latvijas pierobežā, bet visā Baltijas reģionā, nekavējoties pārskatīt un praktiski pārbaudīt savus krīžu vadības un darbības nepārtrautības plānus. Tik norādīts, ka incidents Rēzeknē apliecina, ka drošības vide Baltijas reģionā turpina strauji mainīties, un militāri vai hibrīda apdraudējumi turpmāk visticamāk skars ne tikai pierobežas teritorijas. Šorīt Latvijas gaisa telpā visticamāk no Krievijas ielidoja vairāki bezpilota lidaparāti. Reaģējot uz Krievijas draudiem, Eiropas Savienība šodien paziņoja, ka nemainīs savu nostāju vai klātbūtni Kijevā. Krievija vakar brīdināja ārvalstu vēstniecības un starptautiskās organizācijas Kijevā nodrošināt sava personāla un pilsoņu saulaicīgu evakuāciju Krievijas trieciena Kijevai draudu dēļ. Krievija notā ārvalstu diplomātiskajām misijām brīdināja, ka tā veiks atbildes triecienu Ukrainas galvaspilsētai, taiskaitā lēmumu pieņemšanas centriem, ja Ukraina izjauks tā dēvētās uzvaras dienas svinības sestdien Maskavā. Starptautiskā olimpiskā komiteja atcēlusi ierobežojumus Baltkrievijas sportistiem dalībai olimpiskajās spēlēs. Sokarī paziņojusi, ka ierobežojumi Krievijas sportistiem joprojām paliek spēkā. Krievijas un Baltkrievijas sportistiem aizliegums startēt starptautiskajās sacensībās tika piemērots pēc iebrukuma Ukrainā 2022. Gadā. Tomēr jau vairākus gadus šo valstu atlēti dažādās sacensībās piedalījās neitrālo sportistu statusā, bet dažas starptautiskās federācijas jau ir atcēlušas pret tām vērstās diskvalifikācijas. Inčukalna pazemes gāzes krātuves modernizācijā ieguldīti 98,8 miljonu eiro, no kuriem 44 miljonus eiro veidoja Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansējums. Konexus valdes priekšsēdētājs Ulis Baris norāda, ka no biznesa skatu punkta modernizācijas lielākais iegūms ir tas, ka Inčukalna pazemes gāzes krātuve ir daudz elastīgāka savā darba režīmā un pat labāk var veikt dabas gāzes iesūknēšanu un izņemšanu arī tajos periodos, kad to parasti nevarēja izdarīt.
0: Radio Tev. Laika ziņas.
2: No rīta Latvijā debesis lielākoties skaidras, vietumis gan ir iespējami mākoņi, taču tie nokrišņus nenesīs. Vējš lēns līdz mērens un gaisa temperatūra rīta stundās no plus 1 līdz plus 6 grādiem. Arī Rīgā debesis no rīta skaidras, gaisa temperatūra ap plus 4 grādiem.
0: Radio Tev. City Finances. Brīvība biznesam.
3: Aizdevuma saņemšanas process bija tieši tik ātrs, kas pulkstens 11. Man piezvanīja darbiniece un pulkstens 18. Vakarā nauda jau bija kontā. Tā kā tieši tik ātra operatīva un sirsnīga sadarbība. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam. Iedomājies, automašīna bez liekām raizēm. Izklausās pārāk labi, lai būtu patiesība. Izmēģini MyBee auto abonementu un pārliecinies pats. Viena fiksēta mēneša maksa un viss iekļauts. Apdrošināšana autoapkopes, riepas un palīdzība uz ceļa. Nekādu negaidītu izdevumu. Izvēlies savu jauno automašīnu MyBee.lv un abonē piedzīvojumus.
4: Sāc festivālu sezonu Valmieras novadā. 15. un 16. maijā Kaujas plūsnieks svētkis Trenčos, plūsta sagaidīšana un plaša programma, koncerts ar Rinteru Busuli, Valmieru grupu Galaktika. 16. un 17. maijā Kino pedālis, pop-up kinoteātri Valmierā un velobrauciens ar spēli Mūrmuižas virzienā. 30. maijā garšīgie saldējumi svētki Rujienā, aktivitātes ikvienam un koncertos Miks Galvanovskis, Atvara, Sudraba sirds, bet Valle ar grupu Sapieri un Nikolai Puzikovu. Plašāk valmierasnovads.lv.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Labas cenas Lats veikalos. Kūpināta desa salami Dāņu 1 kg no Forever's 4,79 €. Sirs Stilsit 1 kg no Valio 5,99 €. Raudzēts piena produkts Lakto noteikti veidi 270 vai 450 grami 95 centi. Lats veikalos visā Latvijā.
7: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brilļu ietveramai brilļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.

0: vēl tev.
1: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu.
2: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemesnoma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemesnoma LV.
3: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10 eiro 99 centi. Kafijas pupiņas, Jakobs espresso vai krēma. 1 kg 14 eiro 99 centi. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2 eiro 99 centi. Maxima.
4: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīga aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēju un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.LV. LKPP.LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Signetbank piedāvā. Prātavētas koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signetbank. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
6: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.

0: Radio Tev.
1: Ja dod man būciņu, dod būciņu, dod vienu būciņu man, mazu būciņu man, mīļu būciņu man. Tad dod man būciņu, dod būciņu, dod karstu būciņu man, mīra sakārts mums tais kārs.
0: Doveles dzinavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus. Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
2: Neizslēgts kludeklis?
0: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV. Brilles Filman. Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
3: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
4: Kurši! Ko var nopirkt par 1 eiro? Konfekti, kūciņu un arī telefonu. Jā, pie LMT Google Pixel 10a vietārunis tikai par 1 eiro, pieslēdzot neierobežotus zvanus un internetu. Līdz 17. maijam nāc ar savu numuru vai ņem jaunu. Vairāk LMT LV.
5: Ir viss tik svaigi.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Trīs dienas, 15., 16. un 17. maijā Tirdzniecības centrā Valletta kolosālas un izdevīgas cenas sezonas aktuālajām precēm. Atlaides 20, 30, 50 un 70%. Valletta, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Plašākais modes, sporta, kosmētikas un ikdienas preču piedāvājums reģionā. Valletta.

0: Radio tev. Laika ziņas.
1: No rīta Latvijā debesis lielākoties skaidras, vietumis gan ir iespējami mākoņi, taču tie nokrišņus nenesīs. Vējš lēns līdz mērens un gaisa temperatūra rīt stundās no plus 1 līdz plus 6 grādiem. Arī Rīgā debesis no rīta skaidras, gaisa temperatūra ap plus 4 grādiem.
0: Radio tev. City Finances. Brīvība biznesam. Uzņēmējs zina, katra diena ir svarīga. Klients gaida, piegādātājs spiež un iespējas nevar gaidīt. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem, ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam! Ir lietas, kur kompromisi nav pieļaujami. Monjēr dakstiņu jumti. Tiem, kuri izvēlas kvalitāti, klusumu un drošību. Monjēr jumts, kas kalpo ne tikai gadiem, bet paudzēm. Monjēr – drošība, kuru jūti katru dienu. Monjēr – klusums, kuru novērtē katru nakti. Un tikai maijā īpašs piedāvājums. Izvēloties Monjēr, jumta zemsegums dāvanā. Monjēr – kad savā mājām vēlies pašu labāko. Monjēr.lv
2: Trešdienās un ceturtdienās skaistuma dienas Zvenu aptiekās. Larošpazē, Viši, Institūta Estederm 30%, Bioderma, Elcerin 40%, Uriāž 45%, Hythir, Solero, Skin Effect 50% atlaide. Un visu mēnesi īpaši atlasītiem Babē produktiem, gan lieliem, gan maziem, 40% atlaide. Tava Zvenu aptieka – profesionalitāte, kuru novērtē, kvalitāte, ko sajūti.
3: Heisburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger mainais ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
4: Tuvākā nākotnē. Vasara. Nosvīdis cilvēks. Pērk pēdējo atlikušo kondicionieri. Dārgi. Tas taču nav par tevi. Ja iespēja izvēlēties klusāko, energoefektīvāko un piemērotāko kondicionieri tieši savai telpai, ir tagad. Komodus ar visplašāko kondicionieru izvēli vasarai ir gatavi. Uzstādīsim, dosim garantiju, nodrošināsim servisu. Tiekamies Komodus LV.
2: Labas cenas Lats veikalos. Šokolāde Milka noteikti veidi. 300 grami 3,99 €. Doktor Desa 80. Gadu vārīta. 1 kilograms no Forevers 4,49 €. Skābais krējums Valmiera 15, 20 vai 25% 450 grami 1,39 €. Lats veikalos visā Latvijā.
5: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
6: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
5: ar mūzikas skaņām.
6: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.

0: Radio tev. City Finances. Brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
2: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 12. maijam LV veikalos litrs piena baltais, 79 centi. Un cepamdasam Forevers 40% atlaide. Kilograms ābolu idared 79 centi. LV desertiem 35% atlaide. Un 100 trauku mazgāšanas kapsulas Finish Quantum Lemon vispār 16,99, jeb tikai 17 centi par vienu. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
3: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī. Turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3. Īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2.lv un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skontotev.lv.
5: Kad Ainārs Šlesers bija satiksmes ministrs, Rīgas, Ventspils un Liepājas ostas veiksmīgi attīstījās. Latvijas dzelzceļš un tranzīta nozare piedzīvoja strauju izaugsmi. Kravu pārkraušana sasniedza rekordus. Tranzīts palīdzēja attīstīties arī Latgalei, caur kuru gāja kravas. Cilvēkiem bija darbs un ienākumi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
6: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.
7: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai, pērkot jebkurus divus produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
8: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ledus salāts viena galviņa 99 centi, cālis marinādē 3,99, sviests 200 gramu, euro 19. Lidl ir vērtīgi.

0: Radio Tev. Saulink. Vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam. Vaniļas saldējumu Saulink Classic 400 gramu iepakojumā 3,99 €. Armands Rimi karti krekeri focaccine Saulink divi veidi 200 grami 2,39 €. Ekoloģiskā ābolu sula Saulink Eco 1 litrs 2,29 €. Rimi.
1: Sils – tavs uzticamais partners Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņu pļāvēji, traktori, raideri, trimneri un robotizētie Mauriņu pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
2: Lielā pavasarī pārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
3: Hei, brauc ar klasi, brauc ar klasi! Blīvu akvaparkā, brauc ar klasi! Laba cena, lieliska kompānija! Blīvu akvaparks, lieliska atpūta!
4: Ceturtdienas skaistuma dienas Apotēka aptiekās un Apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai Apotēka aptiekās un Apotēka LV. Visi noteikumi Apotēka LV labās rokās. Apotēka.
5: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D-vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā. D-vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 €. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100068302.
6: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt

0: Radio tev. Laika ziņas.
1: No rīta Latvijā debesis lielākoties skaidras, vietumis gan ir iespējami mākoņi, taču tie nokrišņus nenesīs. Vējš lēns līdz mērens un gaisa temperatūra rīt stundās no plus 1 līdz plus 6 grādiem. Arī Rīgā debesis no rīta skaidras, gaisa temperatūra ap plus 4 grādiem.
0: Radio tev.
2: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
3: Kurš būs ātrāks? Kurš zinošāks? Kurš ausprātīgāks? Zaļo domu viktorīna, rekā, arī radio tev! Piektdienu rītos ap 7:00 pārbaudi savas zināšanas! Bet kā ar zaļo domu viktorīnu rekā klausies TV spēles dalībniekiem, skaties piektdienu vakaros 10. Kanālā RETV! Viktorīna tapusi ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu.
4: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
5: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.
6: Lielakcija veikalos Maxima. Brīvdienu piedāvājumi no 7. Līdz 11. Maijam. Skābais krējums Limbažu piens 20%, 300 gramu, 99 centi. Pasaules virtuves produktiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Sieriem, izņemot sveramajiem sieriem, pērkot vismaz divas jebkuras preces 20% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
7: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Pleci pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
8: Ceļā uz mājām. Turpinām būvēt. Jaunākajā epizodē ienirstam dziļurpuma pasaulē. Par to, kādēļ tas ir svarīgi, kā pareizi jāveic un kurā gada laikā vislabāk uzzini ceļā uz mājām. Turpinām būvēt. Skaties jau tagad radiotev.lv, Skonto TV aplikācijā un Radio TV YouTube kanālā. Projektu ceļā uz mājām finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta ceļā uz mājām saturu atbild SIA Radio TV.

0: tur tiku es arī tur biju un piedevu debesīm histēriju. Es arī tur tiku es arī tur biju un piedevu debesīm histēriju.
1: Radio Tev. Esi strāva pārmaiņām. Tev ir izglītība matemātikā, fizikā, IT, ķīmijā, dizainā vai bioloģijā, bet neesi skolotājs. Mēs meklējam tieši tevi. Enefit iespējamā misija – izglābt STEM. Divu gadu līderības programma, kas pārvērš zināšanas ietekmē. Darbs skolām, alga un stipendija, kā arī mentors jauno pirmās dienas. Piesakies līdz 31. maijam skolasmaratons.lv. Maini nākotnī. Kļūsti par skolotāju, kas iedvesmo.
2: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija – mans lepnums.
3: No 29. aprīļa līdz 12. maijam ūdens stelpes 1 litrs 45 centi un sulova nektārs cido divi veidi 1 litrs 1 eiro 39 centi.
4: Dienas 15., 16. un 17. maijā Tirdzniecības centrā Valleta kolosālas un izdevīgas cenas sezonas aktuālajām precēm. Atlaides 20, 30, 50 un 70%. Valleta – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Plašākais modes, sporta, kosmētikas un ikdienas preču piedāvājums reģionā. Valleta.
5: Losu spā Vāgenkūl aicina tevi uz Dienvidigauniju, lai piedzīvotu pilnvērtīgu spā atpūtu. Divstāvu spā un pirts kompleks, tvaikojoši āra baseini un mājīga nakšņošana vēsturiskajā muižas kompleksā rada vietu, kur apstājas laiks un atpūžas prāts. Spā atpūta Vāgenkūl ir mirklis sev, miers, līdzsvars un pilnīga relaksācija. Nāc un ļauj sev atjaunoties Vāgenkūl. Vairāk informācijas Vāgenkūl.ee.
6: Mēnesis aptieka iestaka. Maijā iConfit produktu izlastē atlaides līdz 30%. iConfit atbalsts tavai ikdienas labsajūtai un enerģijai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
7: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
8: Kāda ir nepopulārākā autokrāsa? Uz šo un citiem jautājumiem šonadēļ spēlē Prāta banka atbildēs Kristīna, Ērika un Edgars. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
9: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē. TVNet aicina Liepājas pilsēta.

0: Radio tev.
1: Ir lietas, kur kompromisi nav pieļaujami. Monjēra dakstiņu jumti. Tiem, kuri izvēlas kvalitāti, klusumu un drošību. Monjēra jumts, kas kalpo ne tikai gadiem, bet paudzēm. Monjēra – drošība, kuru jūti katru dienu. Monjēra – klusums, kuru novērtē katru nakti. Un tikai mājā īpašs piedāvājums. Izvēloties Monjēra – jumta zemsegums dāvanā. Monjēra – kad savā mājām vēlies pašu labāko. Monjēra.lv.
2: 3 dienas, 15., 16. un 17. maijā, Tirdzniecības centrā Valletta, kolosālas un izdevīgas cenas sezonas aktuālajām precēm. Atlaides 20, 30, 50 un 70%. Valletta, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Plašākais modes, sporta, kosmētikas un ikdienas preču piedāvājums reģionā. Valletta.
3: Trešdienās un ceturtdienās skaistuma dienas Zbenu aptiekās. Larošpazē, Viši, Institūta Estederm 30%, Bioderma, Elcerin 40%, Uriāž 45%, Hythir, Solero, Skin Effect 50% atlaide. Un visu mēnesi īpaši atlasītiem Babē produktiem, gan lieliem, gan maziem, 40% atlaide. Tava Beno aptieka – profesionalitāte, kuru novērtē, kvalitāte, ko sajūti.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam. Bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2026. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
5: Pierakstu. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
6: Lielakcija veikalos Maksima. Brīvdienu piedāvājumi no 7. Līdz 11. Maijam. Cūgaļa šašliks tradicionālais. Kurzemes gaļsaimnieks 1,8 kg 7,99 €. Marinētas bietes Kitchen Masters 2,480 gramu vienības par vienas cenu 2,19 €. Pelmeņiem, hinkaļiem un vareņikiem 25% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Kurš būs ātrāks? Kurš zinošāks? Kurš asprātīgāks? Zaļo domu viktorīna, rekā, arī radio tev! Piektdienu rītos ap 7:00 pārbaudi savas zināšanas. Bet kā ar zaļo domu viktorīnu rekā klausies TV spēles dalībniekiem, skaties piektdienu vakaros 10. Kanālā RETV! Viktorīna tapusi ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu.